0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Svi pjevamo.

Samo je ljubav tajna dvaju svijeta. Hoćemo upaliti malo svijetla na vašim obiteljima. Bravo. Wow.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dan moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja,

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. 21 u mjesecu kolovozu, mjerimo 21 Celzijeve trenutno u gradu. Tlak zraka je 1011 hektopaskala, vlažnost zraka 65%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

U većini krajeva pretežno sunčano je vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, na večer mjestimice izraženiji. Puhać umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.

0: Portali donose.
1: Godišnji odmor nakratko se prekida. Pred saborskim zastupnicima je dvodnevna izvanredna sjednica koja je na temu ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Hitna sanacija odlagališta, nadzor i kontrola nad svim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj, imenovanje glavnog državnog inspektorata u roku od 15 dana i primanje građana Like, dnevni je red, a 8 pitanja za vladu i ministarstvo ima SDP, a odnose se na sanaciju i program sanacije te procjenu štete. Recimo na kraju da će se u organizaciji inicijative u Zagrebu 5. rujna održati veliki prosvjed pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. U isto vrijeme kada počinje saborska sjednica, u 9.30 počinje i sjednica vlade. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna za 2026. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara na području grada Omiša te prijedlog zaključka u vezi sa sanacijom posljedica požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nakon dvije uvjerljive pobjede protiv Žalgirisa, nogometači Hajduka u 21 sat na Poljudu dočekuju Rakovu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Rukometaši Zagreba upisali su i drugu pobjedu na međunarodnom pripremnom turniru u Ohridu. Nakon slavlja protiv Vojvodine, hrvatski prvak pobjedio reprezentaciju Egipta do 20 godina s 38-28.
0: Portali donose.

0: Isus u Evanđelju po Mateju.
1: S kraljevstvom je nebeskim kao s blagom što leži sakriveno u polju. Kad ga neko pronađe, sakrije ga, te pun radosti ode da proda sve što ima i kupi ono polje.
0: Slijede odabrane misli iz knjige Patnja mi postade dobitkom, Bazile Schlink.
1: Patnja liči o ranici koja skriva blago prave sreće, jer je u patnji sakriven Isusov božanski život kao blago koje mi trebamo iskopati.
0: O Oče, želim biti siromašna, nesposobna, bijedna, a ovim da želim tebe častiti, slaviti, a ti ćeš djelovati gdje ja ne mogu. Ti sam krčiš put tvoje poruci. Ti sasvim sam.
1: Da, ja vjerujem. Da, ja vjerujem u mog Oca. Imam čvrsto povjerenje da On ima rješenje. Da, ja vjerujem. Da, ja vjerujem. U mog Oca imam čvrsto povjerenje da će se On za sve pobrinuti.
0: Da, ja vjerujem. Da, ja vjerujem u mog Oca. Imam čvrsto povjerenje da će On ovdje pokazati put. Da, ja vjerujem. Da, ja vjerujem u mog Oca. Imam čvrsto povjerenje da će njegova pomoć sigurno doći.
1: Oče moj, ja te ne razumijem, ali se pouzdajem u tebe.
0: Apostol Ivan u prvoj poslanici.
1: Tko god vjeruje da Isus Krist rođen je od Boga, a ovo je sredstvo pobjede koja pobjeđuje svijet, naša vjera.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
2: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

dobijemo bar ovu. To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svjetionik

0: Prometno izvješće.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačane prometa gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji i kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru grada. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
4: Sedam je sati.
5: Media servis i Radio Đakovo.
4: Saborski zastupnici na izvanrednoj sjednici o ilegalnom otpadu u Gospiću, vlada o pomoći Omišu. 5 osoba poginulo u ruskim napadima na Kijev i okolicu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu. Ilija Kovtun novi je europski prvak u višeboju.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Zastupnici prekidaju godišnji odmor i vraćaju se u saborske klupe na dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je na temu ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Hitna sanacija odlagališta, nadzor i kontrola nad svim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj, imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana i primanje građana Like. Dnevni je red, a 8 pitanja za vladu i ministarstvo ima SDP. Odnose se na sanaciju i program sanacije te procjenu štete, najavio je Mihael Zmajlović.
6: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno i nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
4: Sandra Benčić iz Možemo smatra da će HDZ opstruirati raspravu i prebacivati fokus na druge teme.
7: I naravno da će stručne osobe voditi sanaciju, ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, jest političko pitanje.
4: Stipo Mlinarić iz DP-a poručuje da je njegova stranka još prošli tjedan na koalicijskom sastanku istaknula potrebu hitne sanacije opasnog otpada.
8: To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao, prvi smo to mi inicirali. Mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će biti u sabornici, biti ćemo dio rješenja.
4: Konstruktivnu raspravu očekuje ministar prometa Oleg Butković, koji ponavlja da će odgovorni za ekološku katastrofu biti kažnjeni.
9: To je prigoda da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
4: Očekivanja od sjednice iznio je i ministar obrane Ivan Anušić.
10: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
4: Na sjednicu nisu pozvani Ličani, a Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom smatra da će biti u znaku političkih previranja i bez pozitivnih rješenja za ugrožene građane.
11: Naš je jedini apel koji možemo ponovno uputiti da pokušaju svi sudionici ovih rasprava vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja kako bi zapravo se izvor onečišćenja maknuo i time spriječila potencijalna daljnja šteta.
4: U isto vrijeme kada počinje saborska sjednica u 9:30, ministri se sastaju na sjednici Vlade. Na dnevnom redu je pomoć Omišu za uklanjanje posljedica štete od požara, te prijedlog zaključka u vezi sa sanacijom posljedica požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
5: Media servis. Vijesti.
4: U Zagrebu je sinoć uhićen muškarac koji je dan ranije pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, pa ponovno završio na sudu. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji određen je jednomjesečni istražni zatvor. Kaštelanska policija privela je dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj zapalili suhu travu i izazvali požar kuće. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza, nešto iza ponoći. Upaljačem su zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu.
5: Media servis. Vijesti.
4: 5 osoba izgubilo je život, a 23 su ozlijeđene u valu noćnih ruskih raketnih napada na Kijev i okolicu, tvrde ukrajinske vlasti. Meta su bile stambene zgrade i skladišta. Oštećena je dječja bolnica, pogođen je i industrijski centar, a tisuće osoba ostale su bez struje. 103 Ukrajinca vraćena su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. Recimo da je Rumunjska izjavila da je na njezin teritoriji na sjevernoj granici s Ukrajinom ušao dron, no da je srušen.
5: Sport.
12: Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi reporter Medija servisa Damir Tabaković.
13: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstva od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preći Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun. Osim zlata, izborio je i tri finala po spravama, na preći, ručama i parteru. Za samo jedno stotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je broncu uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja, Kovtun je stao pred novinare.
14: Evo ga, sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselice, već pripremajući za petak i za subotu. Moram.
13: Tini Srbić, nažalost, nije uspio izboriti finale. Malo je nedostajalo i veterano Filip Udeu na konju s hvateljkama da izbori finale. Aurel Benović pojedinačno na svojoj spravi u preskoku nije bio dobar u prvom pokušaju, čak je i pao, pa drugi skok više nije ni pokušavao. Žugi se završio na konju bez finala, kao i Jovičić na parteru.
12: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
15: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
12: Utakmica kreće od 19 sati, grupnu fazu traži i Hajduk protiv Poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sata, evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
16: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
12: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media servis Anton Perović.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Kod tebe nema smetnje, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
17: Ja sam Dario Zurec i ja slušam Media servis.
5: Media servis, najbrža istina. PBZ.
18: Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva. Za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara. A za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik, Rijeka i Split mjere 26, Šibenik i Varaždin 25, Zagreb 24, Gospić i Osijek 20, u Slavonskom Brodu je 18. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, na večer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
18: Media servis, najbrža istina.

0: nama na moru.
1: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
2: Dobro vam jutro, u 7 sati i 10 minuta čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu 21 Celzijev, tlak zraka 1011 hektopaskala, vlažan zraka 67%. Slijedi hit dana, novi singl Joške, Kao kap.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Não se minuta. Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova. 822-249.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on...

0: ne znaš, izgubiš, poznaš. Ova narodna mudrost govori o tome koliko često ne znamo cijeniti ono što imamo dok to ne izgubimo. Dok se nam ljudi, zdravlje, obitelj, prijateljstvo, posao ili neke druge životne vrijednosti svakodnevno dostupni, lako ih počnemo uzimati zdravo za gotovo. Tek kada ih više nema, shvatimo koliko su nam zapravo značili. Izreka nas zato podsjeća da vrijednost nečega ne bismo trebali prepoznati tek nakon gubitka. Treba znati cijeniti dobre ljude, lijepe trenutke i ono što nam život pruža dok je još tu. Jer ono što danas možda izgleda obično i svakodnevno, sutra nam može biti neprocjenjivo.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Čekaj! Ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Još danas do 14 sati mještani općine Viškovci mogu prijaviti štetu nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. Doznajmo da je riječ o preliminarnom prikupljanju podataka o šteti od suše koji će se proslijediti Osječko-baranjskoj županiji, a nakon toga će se razmotriti odluka o eventualnom proglašenju elementarne nepogode. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Središnja svečanost, kako doznajemo od zapovjednika Zlatka Mikešića, održat će se početkom listopada.
2: Našu obljetnicu 100 godina obilježamo kroz cijelu godinu. Imali smo događaj otvorenih vrata u 6. mjesecu vatrogasaca gdje se sudjeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka. Uz pomoć tog obilježavanja bilo je DVD Đakovo te Crveni križ i civilna zaštita općine Satnica Đakovačka. U 10. mjesecu 3.10. imamo središnju proslavu na kojoj ćemo obilježiti sa skupljanjem svih naših prijatelja vatrogasaca, društava i ostalih udruga u našem selu, gdje će biti mimo kroz selo sveta misa, svečana sjednica i onda večera. Zahvalio bih se Puhačkom orkestru DVD-a Đakova koje će isto biti nazočno u toj svečanoj proslavi i još ćemo u trećem dijelu ove godine imati veću javnu vježbu gdje će sudjelovati jedno 8-9 društava na gospodarskim objektima u Satnici iz Đakovačve gdje će biti prikazana javna vježba tih postrojbi.
1: Jubilej DVD-a Satnica Đakovačka prigoda je za osvrt na dosadašnji rad, ističe zapovjednik.
2: Nama kao članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva ta obljetnica znači mnogo, jer neprekidno od 1926. društvo djeluje u našem selu te pomaže seljanima i svima ostalima što se tiče ugroze od požara i ostalih stvari. Obljetnica puno znači i za živuće članove. Imamo jednog člana koji je 89 godina starosti te je član dobrovoljnog vatrogasnog društva 73 godine. I tako da i mi koji smo nastavili tu tradiciju od osnutka znači nam mnogo, jer i dan danas svojim operativnim radom pomažemo svima u slučaju neke ugroze, nesreće ili požara.
1: DVD Satnica Đakovačka broji 100 članova.
2: Mi smo središnja vatrogasna postrojba u našoj općini. Ukupno imamo 95 članova koji su podijeljeni u par sekcija. Tu imamo djecu od 6 do 12 godina, njih mušku i žensku ekipu, njih ukupno 20. Imamo mladež, mušku i žensku od 12 do 16 godina, gdje je nazočno 19 članova mladeži. Imamo izvršne članove 30 i operativnih članova 26, što bi bilo ukupno 95 članova društva.
1: Opširniju priču o 100. obljetnici DVD-a Satnica Đakovačka poslušajte u emisiji Iz moje ulice u ponedjeljak u 9:10. Sutrašnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u Rock klubu King, a predviđen je pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije, Vojvodine te glazbeni program. U subotu će prigodni program biti održan i na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Zbog nesreće koja se dogodila na Đakovačkoj obilaznici intervenirali su i đakovački vatrogasci. Došlo je do sudara teretnog i osobnog vozila, izvijestio je centar 112. I u protekla 24 sata zabilježeno je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar strništa i niskog raslinja u đakovačkim Hrkanovcima, a sličnih intervencija bilo je Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Valpovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, ponajprije na krajnjem istoku i vrlo vruće. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, trenutno u Đakovu 26 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Ana Hajduković u 94. godini. Sahrana je u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Ivka Krpan u 85. godini, sahrana je u 11 sati na prigradskom groblju Selci Đakovački. Obiteljima preminulih iskrena sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Mana vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Sutrašnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Moravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u rock klubu Kinga, predviđen je pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije, Vojvodine te glazbeni program. U subotu će prigodni program biti održan i na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luke Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hita pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Vrijeme za portret umjetnika. Na današnji dan u Dubrovniku je umro Anton Masle, jedan od istaknutih hrvatskih slikara 20. stoljeća. Rođen 1919. godine u Orašcu kraj Dubrovnika, svojim je slikarstvom ostavio snažan trag u hrvatskoj modernoj umjetnosti. Bio je član poznate dubrovačke slikarske skupine Grupa Trojice zajedno s Ivom Dulčićem i Lukom Šipetićem. Masle svojim djelima često prikazivao motive dubrovačkog kraja, mediteranski krajolik, more, ljude i svakodnevni život. Njegovo slikarstvo odlikuju snažne boje, ekspresivnost i osobit umjetnički rukopis. Iako je preminuo relativno mlad u 48. godini života, Anton Masle ostavio je vrijedan opus i zauzeo važno mjesto u povijesti hrvatskog slikarstva. Njegova djela je danas svjedoče o posebnosti dubrovačkog umjetničkog kruga i snazi hrvatske likovne umjetnosti 20. stoljeća.
1: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Vrijeme za Jutrofon 813-249-822-271, brojevi su Jutrofona. Ukoliko imate slavljenicu, slavljenik, evo nekoliko trenutaka ostavljamo naše dvije linije otvorenima. 813-249-822-271, ovo je Jutrofon. Danas je 20. kolovoza, imendan slave Bernard, Bernardin i Samuel. Ime Bernard germanskog je podrijetla i dolazi od riječi Bern, što znači medvjed i hard, što znači snažan ili hrabar. Ime se tako može protumačiti kao hrabar poput medvjeda ili snažan i odvažan. Bernardin je izvedeno od imena Bernard, a također nosi značenje povezano sa snagom, hrabrošću i odlučnošću. Samuel je biblijsko ime hebrejskog podrijetla, najčešće se tumači kao od Boga uslišan ili Bog je uslišio. Samuel je bio starozavjetni prorok i sudac, jedan od važnijih osoba u Starom Zavjetu, a danas je lijepa prigoda da se sjetimo svih naših Bernarda, Bernardina i Samuela. Nazovimo ih, pošaljimo im poruku ili im jednostavno poželimo lijep dan. Svim slavljenicima želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi, veselja i ispunjenih želja. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.

0: Romanske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Još danas do 14 sati mještani općine Viškovci mogu prijaviti štetu nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrta, sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. Doznamo da je riječ o preliminarnom prikupljanju podataka o šteti od suše koji će se proslijediti Osječko-baranjskoj županiji, a nakon toga će se razmotriti odluka o eventualnom proglašenju elementarne nepogode. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Središnja svečanost, kako doznajemo od zapovjednika Zlatka Mikešića, održat će se početkom listopada.
2: Našu obljetnicu 100 godina obilježamo kroz cijelu godinu. Imali smo događaj otvorenih vrata u 6. mjesecu vatrogasaca gdje su sudjelovali Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka. Uz pomoć tog obilježavanja bilo je DVD Đakovo, te Crveni križ i civilna zaštita općine Satnica Đakovačka. U 10. mjesecu, 3.10. imamo središnju proslavu na kojoj ćemo obilježiti sa skupljanjem svih naših prijatelja, vatrogasaca, društava i ostalih udruga u našem selu. Gdje će biti mimo kroz selo sveta misa, svečana sjednica i onda večera. Zahvalio bih se Puhačkom orkestru DVD-a Đakova koje će isto biti nazočno u toj svečanoj proslavi i još ćemo u trećem dijelu ove godine imati veću javnu vježbu gdje će sudjelovati jedno 8-9 društava na gospodarskim objektima u Satnici iz Đakovačka gdje će biti prikazana javna vježba tih postrojbi.
1: Jubilej DVD-a Satnica Đakovačka prigoda za je osvrt na dosadašnji rad ističe zapovjednik.
2: Nama kao članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva ta obljetnica znači mnogo, jer neprekidno od 1926. društvo djeluje u našem selu te pomaže seljanima i svima ostalima što se tiče ugroze od požara i ostalih stvari. Obljetnica puno znači i za živuće članove. Imamo jednog člana koji je 89 godina starosti te je član Dobrovoljnog vatrogasnog društva 73 godine i tako da i mi koji smo nastavili tu tradiciju od osnutka znači nam mnogo, jer i dan danas svojim operativnim radom pomažemo svima u slučaju neke ugroze, nesreće i požara.
1: DVD Satnica Đakovačka broji 100 članova.
2: Mi smo središnja vatrogasna postrojba u našoj općini. Ukupno imamo 95 članova koji su podijeljeni u par sekcija. Tu imamo djecu od 6 do 12 godina, njih mušku i žensku ekipu, njih ukupno 20. Imamo mladež, mušku i žensku od 12 do 16 godina, gdje je nazočno 19 članova mladeži. Imamo izvršne članove 30 i operativnih članova 26, što bi bilo ukupno 95 članova društva.
1: Opširniju priču o 100. obljetnici DVD-a Satnica Đakovačka poslušajte u emisiji Iz moje ulice u ponedjeljak u 9:10. Sutrašnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje Đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30. je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor, Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u rock klubu King, a predviđen je pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije, Vojvodine te glazbeni program. U subotu će prigodni program biti održan i na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Zbog nesreće koja se dogodila na Đakovačkoj obilaznici intervenirali su i đakovački vatrogasci. Došlo je do sudara teretnog i osobnog vozila, izvijestio je centar 112. I u protekla 24 sata zabilježeno je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar strništa i niskog raslinja u Đakovačkim Hrkanovcima, a sličnih intervencija bilo je u Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Valpovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, ponajprije na krajnjem istoku je vrlo vruće, vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 celzijevih. Trenutna u Đakovu iznosi 29 stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
2: Godišnji odmor nakratko se prekida. Pred saborskim zastupnicima je dvodnevna izvanredna sjednica koju je na temu ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Hitna sanacija odlagališta, nadzor i kontrola nad svim sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj, imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana i primanje građana Like, dnevni je red, a 8 pitanja za vladu i ministarstvo ima SDP, odnose se na sanaciju i program sanacije te procjenjuju štete, najavio je Mihael Zmajlović.
3: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno i nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
2: Sandra Benčić iz Možemo smatra da će HDZ opstruirati raspravu i prebacivati fokus na druge teme.
4: Odluka o tome kada i kako će to ići je prioritetno političko pitanje u Hrvatskoj. I zato kažem da 3 godine propuštanja od strane HDZ-ove vlasti da krene u sanaciju je ono zbog čega treba tražiti cijelu političku odgovornost cijele vlade. Struka će odrediti kako će ići sanacija u smislu metodologije. I naravno da će stručne osobe voditi sanaciju. Ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, jest političko pitanje.
2: Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta poručuje da je njegova stranka još prošli tjedan na koalicijskom sastanku istaknula potrebu hitne sanacije opasnog otpada.
5: To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao, prvi smo to mi inicirali, mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će sutra biti u sabornici, biti ćemo dio rješenja, politizacija kako lijeve oporbe i kako drugih nekih stranaka koji nisu dio vlasti, žele profitirati samo radi sebe, radi svoje stranke.
2: Konstruktivnu raspravu očekuje ministar prometa Oleg Butković, koji ponavlja da će odgovorni za ekološku katastrofu biti kažnjeni.
6: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
2: Očekivanja od sjednice iznio i ministar obrane Ivan Anušić.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
2: Na sjednicu nisu pozvani Ličani, a Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospića naš dom smatra da će biti u znaku političkih previranja i bez pozitivnih rješenja za ugrožene građane.
8: Naš jedini apel koji možemo ponovno uputiti da pokušaju svi sudionici ovih rasprava vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja kako bi zapravo se izvor onečišćenja maknuo i time spriječila potencijalna daljnja šteta.
2: Recimo na kraju da će se organizaciji i inicijative u Zagrebu 5. rujna održati veliki prosvjed pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. U isto vrijeme kada počinje saborska sjednica u 9.30 počinje sjednica vlada. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna za 2026. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara na području grada Omiša te prijedlog zaključka u vezi sa sanacijom posljedica požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Piletina u kremastom omaku od kukuruza, slanine i češnjaka odličan je jednostavan izbor za ukusan i kremast obiteljski ručak ili večeru tijekom dana. Sočni pileći zabaci s hrskovom slaninom, slatkim kukuruzom i maslacem s češnjakom i svježim timijanom spajaju se u bogato i aromatično jelo koje nije teško pripremiti. Pileći zabaci u ovom receptu mogu se zamijeniti pilećim prsima. Budući da su prsa nemasnija i brže se termički obrađuju, pazite da ih ne prekuhate kako bi ostala sočna. A koji su nam potrebni sastojci za piletinu kremastom omaku od kukuruza, slanine i češnjaka? 50 g maslaca narezanog na komadiće i omekšanog na sobnoj temperaturi, 2 češnja češnjaka protisnuta, 2 čajne žličice nasjeckani svježih listića timijana, 2 čajne žličice maslinova ulja, 6 pilećih zabataka s kožom i kostima, 6 krišaka slanine grubo nasjeckanih, 1 luk sitno nasjeckan, 2 stabljike celera narezane, 4 klipa kukuruza samo zrna, 300 ml vrhnja za kuhanje, 180 ml pilećeg temeljca, 250 g smrznutog boba, odmrznutog i očišćenog od kožice, listovi rikule za posluživanje. Evo par riječi i o samoj pripremi. U zdjelici pomiješajte omekšali maslac, protisnuti češnjak i timijan. Vilicom sve dobro zgnječite i sjedinite. Smjesu prebacite na komad papira za pečenje, oblikujte u valjak i čvrsto zamotajte, stavite u hladnjak. U velikoj dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednjoj jakoj vatri. Stavite polovicu piletine u tavu tako da je koža okrenuta prema dolje. Pecite oko 5 minuta, odnosno dok koža ne poprimi lijepu zlatno smeđu boju. Okrenite meso i pecite još minutu, zatim ga prebacite na tanjur, ponovite postupak s ostatkom piletine. U istu tavu dodajte nasjeckanu slaninu i pržite oko 3 minute uz povremeno miješanje dok ne postane zlatno smeđa i hrskava. Prebacite je na tanjur s piletinom. Smanjite temperaturu na srednju i uz tave uklonite višak masnoće ostavljajući oko 2 žlice. Dodajte nasjeckani luk i celer te pirjajte oko 5 minuta uz povremeno miješanje dok ne omekšaju. Umiješajte kukuruz, vrhnje za kuhanje i pileći temeljac. Umiješajte prženu slaninu, zatim vratite piletinu u tavu s kožom okrenutom prema gore. Pustite da umak zavrije, potom smanjite temperaturu na srednje nisku. Kuhajte oko 30 minuta, odnosno dok piletina ne bude potpuno pečena, a umak se lagano ne reducira i zgusne. U posljednjih 10 minuta kuhanja dodajte očišćeni bob. Maknite tavu s vatre, ohlađeni maslo s češnjakom narežite na kolutiće i rasporedite po piletini. Pustite nekoliko trenutaka da se otopi i obogati umak svojim okusima. Piletinu poslužite odmah u svježu rikulu. Evo, to je bio jedan ovako vrlo zanimljiv recept. Dobar vam tek.
0: Opet isto pitanje. Što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
2: Neonske minute. Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju.

0: Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Uz to nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Tražio sam ljubav u riječima tuđim,

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Još danas do 14 sati mještani općine Viškovci mogu prijaviti štetu nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. Doznajmo da je riječ o preliminarnom prikupljanju podataka o šteti od suše koji će se proslijediti Osječko-baranjskoj županiji, a nakon toga će se razmotriti odluka o eventualnom proglašenju elementarne nepogode. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Središnja svečanost, kako doznajemo od zapovjednika Zlatka Mikešića, održat će se početkom listopada.
2: Našu obljetnicu 100 godina obilježamo kroz cijelu godinu. Imali smo događaj otvorenih vrata u 6. mjesecu.

0: vatrogasaca gdje se sudjeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka. Uz pomoć tog obilježavanja bilo je DVD Đakovo, te Crveni križ i civilna zaštita općine Satnica Đakovačka. U 10. mjesecu, 3.10. imamo središnju proslavu na kojoj ćemo obilježiti sa skupljanjem svih naših prijatelja, vatrogasaca, društava i ostalih udruga u našem selu, gdje će biti mimo kroz selo sveta misa, svečana sjednica i onda večera. Zahvalio bih se Puhačkom orkestru DVD-a Đakova koje će isto biti nazočno u toj svečanoj proslavi. I još ćemo u trećem dijelu ove godine imati veću javnu vježbu gdje će sudjelovati jedno 8-9 društava na gospodarskim objektima u Satnici Đakovačkoj, gdje će biti prikazana javna vježba tih postrojbi.
1: Jubilej DVD-a Satnica Đakovačka prigoda je za osvrt na dosadašnji rad, ističe zapovjednik.
0: Nama kao članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva ta obljetnica znači mnogo, jer neprekidno od 1926. društvo djeluje u našem selu, te pomaže seljanima i svima ostalima što se tiče ugroze od požara i ostalih stvari. Obljetnica puno znači i za živuće članove. Imamo jednog člana koji je 89 godina starosti, te je član dobrovoljnog vatrogasnog društva 73 godine. I tako da i mi koji smo nastavili tu tradiciju od osnutka znači nam mnogo, jer i dan danas svojim operativnim radom pomažemo svima u slučaju neke ugroze, nesreće i požara.
1: DVD Satnica Đakovačka broji 100 članova.
0: Mi smo središnja vatrogasna postrojba u našoj općini. Ukupno imamo 95 članova koji su podijeljeni u par sekcija. Tu imamo djecu od 6 do 12 godina, njih mušku i žensku ekipu, njih ukupno 20. Imamo mladež, mušku i žensku od 12 do 16 godina, gdje je nazočno 19 članova mladeži. Imamo izvršne članove 30 i operativnih članova 26, što bi bilo ukupno 95 članova društva.
1: Opširniju priču o 100. obljetnici DVD-a Satnica Đakovačka poslušajte u emisiji Iz moje ulice u ponedjeljak u 9:10. Sutrašnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor, Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u Rock klubu King, a predviđeni pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine, te glazbeni program. U subotu će prigodni program biti održani na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Zbog nesreće koja se dogodila na đakovačkoj obilaznici, intervenirali su i đakovački vatrogasci. Došlo je do sudara teretnog i osobnog vozila, izvijestio je centar 112. I u protekla 24 sata zabilježeno je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar strništa i niskog raslinja u đakovačkim Hrkanovcima, a sličnih intervencija bilo je u Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Valpovu.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, ponajprije na krajnjem istoku i vrlo vruće. Vjetar slabiji, umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38. Trenutno u Đakovu 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Mana vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: U Saboru izvanredna dvodnevna sjednica o ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću.
0: Blic vijesti.
1: Odbor za zaštitu okoliša i prirode odbio prijedlog zaključaka Milanovića. Jandroković, problem postoji, ali oporba politizira.
0: Blic vijesti.
1: Vlada u Omišu nakon katastrofalnog požara osigurava 20 milijuna eura pomoći.
0: Blic vijesti.
1: Stranka umirovljenika, zašto se šuti o bijedi umirovljenika?
0: Blic vijesti.
1: Još danas do 14 sati mještani općine Viškovci mogu prijaviti štetu nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta.
0: Blic vijesti.
1: U ruskim napadima na Kijev poginulo 5 osoba, nova razmjena zarobljenika.
0: Blic vijesti.
1: Potvrđeni novi ukrajinski ministri koji je izabrao Zelenski.
0: Blic vijesti.
1: DVD satnica Đakovačka obilježava 100 godina djelovanja.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk kreće u borbu za konferencijsku ligu protiv Rakova.
0: Blic vijesti.
1: Rukometaši Zagreba pobijedili mladu reprezentaciju Egipta. Horvat, napravili smo korak naprijed.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inox, vici. Kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
3: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
3: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Jeste li se ikada zapitali što se zapravo događa u trenutku kada na mobitelu otvorite vremensku prognozu i vidite primjerice 70% vjerojatnosti za kišu? Iza jedne male ikone oblaka ili sunca krije se ogroman sustav koji radi neprekidno 24 sata dnevno, 365 dana u godini. U prognostičke centre svakoga dana stižu goleme količine podataka sa satelita 5 dana u godini. U prognostičke centre svakoga dana stižu

0: Onda dolazimo do još zanimljivijeg dijela. Meteorolozi danas ne izračunavaju samo jednu prognozu. Model se pokreće desetke puta, svaki put s neznatno izmijenjenim početnim uvjetima. To se naziva ansambl prognoza. Ako gotovo svi izračuni predvide kišu, meteorolozi imaju veliko povjerenje u takvu prognozu. Ako se rezultati međusobno jako razlikuju, atmosfera je nepredvidljiva i raste nesigurnost. Zato, kada vidite 70% vjerojatnosti za kišu i za tog postotka, ne stoji nagađanje meteorologa, nego rezultat velikog broja računalnih simulacija. Ipak, postoji jedan problem koji ni najmoćnija računala ne mogu potpuno riješiti. Atmosferu nikada ne možemo izmjeriti potpuno precizno, a u tako složenom i nestabilnom sustavu i najmanja početna pogreška s vremenom može postati velika. Dakle, sljedeći put kada pogledate prognozu vremena, sjetite se, iza onog malog sunca ili oblaka krije se jedan od najsloženijih računalnih sustava koje je čovječanstvo razvilo.
1: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja Tinti tonera. Favor informatika.

0: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U 11 sati. Još danas do 14 sati mještani općine Viškovci mogu prijaviti štetu nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura. Prijave se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. Doznajmo da je riječ o preliminarnom prikupljanju podataka o šteti od suše koji će se proslijediti Osječko-baranjskoj županiji, a nakon toga će se razmotriti odluka o eventualnom proglašenju elementarne nepogode. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Središnja svečanost, kako doznajemo od zapovjednika Zlatka Mikešića, održat će se početkom listopada.
2: Našu obljetnicu 100 godina obilježamo kroz cijelu godinu. Imali smo događaj otvorenih vrata u 6. mjesecu vatrogasaca gdje se sudjeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka. Uz pomoć tog obilježavanja bilo je DVD Đakovo te Crveni križ i civilna zaštita općine Satnica Đakovačka. U 10. mjesecu 3.10. imamo središnju proslavu na kojoj ćemo obilježiti sa skupljanjem svih naših prijatelja, vatrogasaca, društava i ostalih udruga u našem selu. Gdje će biti mimo kroz selo sveta misa, svečana sjednica i onda večera. Zahvalio bih se Puhačkom orkestru DVD-a Đakova koje će isto biti nazočno u toj svečanoj proslavi i još ćemo u trećem dijelu ove godine imati veću javnu vježbu gdje će sudjelovati jedno 8-9 društava na gospodarskim objektima u Satnici Đakovačkoj gdje će biti prikazana javna vježba tih postrojbi.
1: Jubilej DVD-a Satnica Đakovačka prigoda je za osvrt na dosadašnji rad, ističe zapovjednik.
2: Nama kao članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva ta obljetnica znači mnogo, jer neprekidno od 1926. društvo djeluje u našem selu te pomaže seljanima i svima ostalima što se tiče ugroze od požara i ostalih stvari. Obljetnica puno znači i za živuće članove. Imamo jednog člana koji je 89 godina starosti te je član Dobrovoljnog vatrogasnog društva 73 godine i tako da i mi koji smo nastavili tu tradiciju od osnutka znači nam mnogo, jer i dan danas svojim operativnim radom pomažemo svima u slučaju neke ugroze, nesreće i požara.
1: DVD Satnica Đakovačka broji 100-tinjak članova.
2: Mi smo središnja vatrogasna postrojba u našoj općini. Ukupno imamo 95 članova koji su podijeljeni u par sekcija. Tu imamo djecu od 6 do 12 godina, njih mušku i žensku ekipu, njih ukupno 20. Imamo mladež, mušku i žensku od 12 do 16 godina, gdje je nazočno 19 članova mladeži. Imamo izvršne članove 30 i operativnih članova 26, što bi bilo ukupno 95 članova društva.
1: Opširniju priču o 100. obljetnici DVD-a Satnica Đakovačka poslušajte u emisiji Iz moje ulice u ponedjeljak u 9:10. Sutrašnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30. je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor, Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u rock klubu Kinga predviđen je pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine te glazbeni program. U subotu će prigodni program biti održani na gradskom groblju gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botić. U 11 sati program ovogodišnjih dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Zbog nesreće koja se dogodila na Đakovačkoj obilaznici intervenirali su i đakovački vatrogasci. Došlo je do sudara teretnog i osobnog vozila, izvijestio je centar 112. I u protekla 24 sata zabilježeno je više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar strništa i niskog raslinja u Đakovačkim Hrkanovcima, a sličnih intervencija bilo je u Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Valpovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, ponajprije na krajnjem istoku je vrlo vruće, vjetar slabi, umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura od 33 do 38. Trenutno Đakovu iznosi u ovome trenutku 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazba Dalmatinska.

se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Slušali ste glazbenu emisiju
1: Iz ovih nota 100 divota.
2: Dragi naši slušatelji, bila je ovo i naša emisija Iz ovih nota. Nastavit ćemo dalje sa našim glazbenim dijelom programa do podnevnih vijesti Media servisa.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098 522 816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu, Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu,

0: 12 sati. Media servis i Radio Đakovo. Žustra rasprava u Saboru o ilegalnom otpadu u Gospiću. Vlada šalje 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu, Ilija Kovtun novi je europski prvak u višeboju.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića saborski zastupnici izvanredno zasjedaju te raspravljaju o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Sjednicu uživo prate i reporteri Medija servisa. Tonči, koje su odluke do sad donesene?
2: Kristina, burno je ovdje u Hrvatskom saboru na izvanrednoj sjednici, a burno je bilo i uoči same sjednice na Odboru za zaštitu okoliša i prirode. Većinom glasova odbijeni su prijedlozi zaključka predsjednika Republike Zorana Milanovića kojim se vlada obvezuje započeti postupak trajne sanacije odlagališta otpada, kojim se vlada obvezuje u roku od 3 dana primiti predstavnike građanskih inicijativa, te kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Za razliku od prethodne sjednice ovog odbora koja je u Gospiću znamo bila prekinuta, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost postaviti pitanja, pa poslušajmo izjave Ante Franića i Mihaela Podnora iz grupe građana za spas Like.
3: Dakle, mi smatramo da nije problem samo sanacija, to je hitan postupak, a iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitila.
4: Katastrofa, ovo je apokalipsa, znači tu nema šale, znači to znači treba nam najkraći mogući taj datum, jel, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
2: Na sjednici su bili odgovore na neka pitanja pokušali dati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar pravosuđa Damir Habijan, te ministrica zdravstva Irena Hrstić. Vučković je govorila o rokovima za sanaciju otpada, Habijan je najavio moguće uvođenje ekocida u kazneni zakon, a Hrstić se referirala i na ispravnost vode za piće.
5: Što se tiče rasutog opasnog otpada, onako kako je sada predviđeno jest da se taj dio otpada u godini dana makne sa lokacije, a kad govorimo o zakopanom, najkompleksnijem dijelu otpada, ne bih u ovom trenutku rekla rok, mi smo u procesu istraživanja tržišta.
6: Ono što će biti naš prijedlog da najmanja kazna za počinjenje, dakle ako se utvrdi da počinjeno tako kazneno djelo bude najmanje 10 godina zatvora, mogućnost izricanja i dugotrajnog zatvora, što znači do 40 godina, do da tako kazneno djelo zapravo ne zastarijeva.
7: I sva ispitivanja koja se intenziviraju u posljednje vrijeme su urednih nalaza i u ovom trenutku nikakve posljedice, odnosno nikakvog onečišćenja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ne postoje.
2: Izdvojimo još da je ministrica Vučković najavila da će se od idućega tjedna u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede provoditi i uzorkovanje, odnosno testiranje hrane. Na sjednici su bili predstavnici udruge Prijatelji Gacke, pa podsjetimo još za kraj, iako je sjednica sazvana na zahtjev Milanovića, niti sam predsjednik, niti predstavnici njegovog ureda danas nisu u Saboru. Sjednicu ovdje nastavljamo pratiti i dalje.
0: Sa sjednice vlade poruku je na temu ekološke katastrofe u Lici poslao premijer Andrej Plenković.
8: Svi, dakle i policija i državni inspektorat i USKOK i DORH rade na ovom slučaju nekoliko godina i tu nema nikakve dileme da je država, to je sustav, djelovao protiv onih koji su nezakonito odlagali otpad koji na tom odlagalištu nije trebao biti odlagan.
0: Vlada iz proračunske zalihe državnog proračuna izdvaja 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu koji je stradao u velikom požaru prošlog tjedna, a više je na sjednici otkrio ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
0: Osim građana, pomoć će dobiti i turistički dionici, među kojima su i mali iznajmljivači, resorni ministar Tonči Glavina.
10: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga. Predlaže se i odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila, kako bi se dodatno olakšao položaj građanima i poduzetnicima koji su pretrpili štetu.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Hrvatsku stiže nova promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod upalio je žuto upozorenje za danas i sutra za Zagrebačku, Gospićku i Riječku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jako jugo prijeti Kvarneru, dok su Karlovačko i Osječko područje na udaru toplinskog vala.
1: Media servis. Vijesti.
0: U ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev ubijeno je najmanje 13 ljudi, a 40 osoba je ozlijeđeno, dok su dijelovi ukrajinske prijestolnice ostali bez električne energije. 103 osobe vraćene su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. UN-ov podtajnik za humanitarna pitanja Tom Fletcher upozorio je kako je gađanje civila neprihvatljivo.
11: Jako je otrežnjuće iskusiti i čuti kako je onima koji žive s dronovima. Imamo ljude koje se napada, a evidentno su humanitarni djelatnici. Želim istrage ljudi koji su pucali, upravljali dronovima, ljudi koji su omogućili to oružje i ljudi koji su izdali naredbu o napadu. Želim istragu ljudi koji su stvorili ovaj lanac smrti.
1: Sport.
11: Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi Damir Tabaković.
12: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstava od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preči Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun. Osim zlata, izborio je i tri finala po spravama, na preči, ručama i parteru. Za samo stotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je broncu uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja, Kovtun je stao pred novinare.
13: Evo ga, sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselice, već pripremljati za petak i za subotu. Moram.
12: Tim Srbić, nažalost, nije uspio izboriti finale. Ocjena je bila 13.666, nedovoljna za borbu za medalje. Malo je nedostajalo i veteranu Filipu Udeu na konju s hvateljkama da izbori finale. Aurel Benović pojedinačno na svojoj spravi u preskoku nije bio dobar u prvom pokušaju, čak je i pao, pa drugi skok više nije ni pokušavao, tako da je za njega ovo europskog prvenstva završilo. Žugi se završio na konju bez finala, kao i Jovičić na parteru. Za Media Servis iz Arene, Damir Tabaković.
11: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjylanda. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
14: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost. Na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo probleme u Varaždinu.
11: Početak dvoboja u 19 sati. Grupnu fazu traži i Hajduk protiv poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sat, a evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
15: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, tako da mislim igrali su i prošle sezone konferencijsko, ako se ne varam, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
11: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
16: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
17: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 35, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod 33, Šibenik, Split i Varaždin 32, Bjelovar, Makarska, Dubrovnik, Krapina i Zagreb 31, Rijeka, Zadar i Gospić su na 29. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka. Lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
1: Media servis. Najbrža istina.
18: Radio Đakovo.
19: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja.
18: Na 100,2 i 87,6 MHz.
20: 12. sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo podnevne vijesti Media servisa. Vrijeme je naravno da otvorimo naš novi glazbeni i programski sat, a kako to obično biva nakon podnevnih vijesti, slušamo Hit dana.
18: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Mana vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
5: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
6: Dragi naši slušatelji, evo nas na početku još jedne emisije Medijska pismenost. Prva tema naše današnje emisije, bliži se ChatGPT, trenutak za robote, kaže to šef jednog moćnog kineskog jednoroga. Za koju godinu mogli bismo vidjeti robote koji se mogu snalaziti u nepoznatom okruženju i zapravo obavljati 80% zadaća izdanih glasovnih ili tekstualnim naredbama. Kaže to šef jednog kineskog startupa za humanoidne robote Uni3, uvjeren kako se industrija približava ChatGPT trenutku za robotske mozgove. Marširamo prema ChatGPT trenutku utjelovljenog u umjetnoj inteligenciji, poručio je to Wang Xing, osnivač i glavni izvršni direktor tog startupa sa sjedištem u kineskom Hangzhou na velikoj robotskoj konferenciji koja je održana u kineskom Pekingu. Globalni procvat umjetne inteligencije pokrenut je negdje otprilike krajem 2022. godine nakon što je OpenAI predstavio ChatGPT, svog robota, eto, možemo reći, za brbljanje i pomoć. Bio je to prijelomni trenutak koji je potaknuo masovno usvajanje i razvoj te vrlo popularne tehnologije. Još se nije pojavila usporediva točka preokreta za modele svijeta, fizičke AI simulacijske sustave dizajnirane kako bi pomogle robotima u razumijevanju okruženja stvarnog svijeta i snalaženje u njima, a Wang je rekao kako se industrija bliži proboju u kojem se roboti mogu smjestiti u nekakvo, recimo, nepoznato okruženje stvarnog svijeta i snaći se u njemu. Wang je isto tako rekao kako se industrija bliži proboju u kojem se roboti mogu smjestiti u nepoznato okruženje, ali ne samo to, nego zapravo izvršiti većinu zadataka za koje su dobili nekakve jednostavne glasovne ili tekstualne upute. Nadamo se kako ćemo u budućnosti moći vidjeti robota uvedenog u nepoznato kućanstvo koji može uspješno izvršiti barem 80% zadataka glasovnim ili tekstualnim naredbama. To je važna prekretnica kako bi industrija robota mogla započeti eksplozivni rast, poručio je to Wang, a prenosi Reuters. Ipak, upozorio je kako bi se veliki skok u robotskom softveru mogao dogoditi u roku od 2-3 godine u optimističnom scenariju, ali najkasnije u roku od 5-10 godina. Wang očekuje kako će sektor ući u desetljeće brze autonomne evolucije humanoidnih robota, kako se ubrzava procvat umjetne inteligencije i zapravo kako se jezični modeli umjetne inteligencije sami uče poboljšavati. Kina je isporučila preko 40.000 humanoida samo u prvoj polovici ove godine i zapravo čini 97% globalnih isporuka humanoidnih robota. Peking se kladi kako će roboti s vremenom moći zamijeniti ljudski rad u nekakvim ponavljajućim, niskovrijednim i opasnim okruženjima jer se suočava sa smanjenjem radne snage zbog demografskog pada. Humanoidni roboti, slobodno možemo reći, postali su jedna nova fronta u tom tehnološkom rivalstvu između SAD-a i Kine, Prošli mjesec američka regulatorna agencija Federal Communications Commission zabranila je uvoz stranih humanoidnih i četveronožnih robota, a navode kao razlog zabrinutost za nacionalnu sigurnost, što je naravno samim time jedan veliki udarac za sve kineske proizvođače. Idemo mi, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda idemo i na drugu temu.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Nakon glazbenog predaha vraćamo se našoj današnjoj emisiji i drugoj temi. Kaže ovako, Nvidia predlaže globalni savez nakon sigurnosnog incidenta povezanog sa OpenAI. Tvrtka Nvidia pokrenula je savez tehnoloških kompanija i institucija usmjeren na razvoj otvorenih alata za sigurnu i odgovornu umjetnu inteligenciju. Osnivači su se obvezali dijeliti tehnologije, istraživanja i informacije o ranjivostima, a ova inicijativa trebala bi dodatno olakšati nadzor autonomnih AI agenata i zapravo smanjiti ovisnost o jednom dobavljaču. Open Secure AI Alliance okuplja Nvidia i nekoliko tehnoloških kompanija i institucija, među kojima su Cisco, Microsoft i SpaceX, a osnivači su se obvezali na otklanjanje i objavljivanje ranjivosti uz uporabu otvorenih tehnologija. Nvidia najavila da će savezu pridonijeti otvorenim modelima, parametrima, podacima i istraživanjima programskih okruženja za AI agente, a planirana je uspostava okvira koji bi nadzornim sustavima pomagao upravljati ponašanjem agenata, te zapravo na neki način pojednostavio testiranje, praćenje, reviziju te reguliranje njihovih postupaka. Nedavni sigurnosni incident pokazao se kako kibernetičkim braniteljima trebaju otvoreni i napredni agentski sustavi za samoobranu, a prema kompaniji, kada branitelji ne mogu pregledavati, prilagođavati i pokretati naprednu umjetnu inteligenciju na vlastitoj infrastrukturi, njihova sposobnost brzog odgovora postaje ograničena upravo u trenutku kad je brzina najvažnija. Misija Saveza bit će kompanijama i državama omogućiti otvorene napredne obrambene alate kako bi kritične industrije mogle graditi sigurne sustave u okruženju više dobavljača te izbjeći pojedinačne točke kvara. Službeno je taj cijeli sustav najavljen kao inicijativa za izgradnju i dijeljenje otvorenih alata za sigurnost umjetne inteligencije. Dragi naši slušatelji, uz još jednu lijepu pjesmu zaključit ćemo današnju emisiju i današnju medijsku pismenost.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
8: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
9: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
10: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
9: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru. Prozumo ja dika proći. doći će.
11: Marketing Radio Đakova.
12: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Danas do 14 sati mještani općine Viškovci mogu prijaviti štetu nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Središnja svečanost, kako doznajemo od zapovjednika Zlatka Mikešića, održat će se početkom listopada.
2: Našu obljetnicu 100 godina obilježamo kroz cijelu godinu. Imali smo događaj otvorenih vrata u 6. mjesecu vatrogasaca gdje se sudjelovalo dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka. Uz pomoć tog obilježavanja bilo je DVD Đakovo te Crveni križ i civilna zaštita općine Satnica Đakovačka. U 10. mjesecu 3.10. imamo središnju proslavu na kojoj ćemo obilježiti sa skupljanjem svih naših prijatelja vatrogasaca, društava i ostalih udruga u našem selu, gdje će biti mimo kroz selo sveta misa, svečana sjednica i onda večera. Zahvalio bih se Puhačkom orkestru DVD-a Đakova koje će isto biti nazočno u toj svečanoj proslavi i još ćemo u trećem dijelu ove godine imati veću javnu vježbu gdje će sudjelovati jedno 8-9 društava na gospodarskim objektima u Satnici Đakovačkoj gdje će biti prikazana javna vježba tih postrojbi.
1: Opširniju priču o 100. obljetnici DVD-a Satnica Đakovačka poslušajte u našoj emisiji Iz moje ulice u ponedjeljak u 9.10. Sutrašnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 bit će projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split Đakovo, a službeno otvorenje te kulturne manifestacije bit će u 19 sati u rock klubu King.
3: Time se bavi jedan stručni skup u Kaštelima gdje će oni svoje perspektive govoriti o obitelji Botić koja je porijeklom iz zaselka Opor Botić iznad Kaštela, poslije se preselila u Split. A mi smo ovdje doveli kao nekakav glavni program u tom smislu izložbu fresaka Josipa Muravića iz Srijemske Mitrovice iz tamošnje katedrale. Naime, Josip Muravić je sin druge Botićeve žene Veronike koja se nakon Botićeve smrti preudala u jednu uglednu brodsku obitelj Muravić, gdje je njihov sin postao prvi akademski slikar iz Slavonskog Broda, oslikao jako puno crkava u okolici Slavonskog Broda, u našoj biskupiji, u Srijemu i tako dalje. Tako da je ovo vrlo zanimljivo, će vjerujem biti za mnoge naše slušatelje, gledatelje i Đakovčane, jer onako postoji ta neka priča kako je Luka Botić umro sam, osamljen, napušten, siromašan i tako dalje. Međutim, činjenice su ipak pomalo drugačije. On kada je umro imao jednu obitelj koja nije izgubila taj nekakav ugled društveni. Njegova se supruga preudala, taj sin njen je postao poznati slikar, tako da evo i kroz to možemo vidjeti nastavak nekakve obitelji Luke Botić, ne izravno naravno, ali činjenica da su vjerojatno i oni čuvali uspomenu na njega, pa smo tim tragom krenuli i evo to će biti nekakav, ja bih rekao, najvažniji naglasak uz sve one programe glazbene, pjesničke i druge koji su redoviti u danima Luke Botića.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana očekuje nas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperatura bi se mogla u onom najtoplijem dijelu dana popeti do čak 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
4: Svaki dan ima 24 sata.
5: Svaki sat 60 minuta.
4: Svaka minuta 60 sekundi.
5: Uz vas smo 1440 minuta
4: ili 86400 sekundi svakoga dana.
5: Računajte na nas. Yeah. Vaš Radio Đakovo.
1: Dragi naši slušatelji, krećemo u novi programski sat. Nakon prve pjesme slijede nam i naše pogrebne obavijesti, a onda ćemo vrlo ubrzo krenuti i s našom emisijom Čujemo se u četvrtak. Tako da evo, slobodno nam tipkajte svoje SMS, Viber i WhatsApp glazbene želje, koje ćemo naravno emitirati u našoj emisiji. Tako da evo, tipkajte nam slobodno 091 181 3296.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu jutros u 11 sati bio pogreb Ane Hajduković, koja je preminula u 94. godini života. Ivka Krpan preminula je u 85. godini života. Njen pogreb bio je jutros na prigradskom groblju u Selcima Đakovačkim u 11 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.
7: Čujemo se u četvrtak.
8: U četvrtak.
9: Čujemo se u četvrtak.
7: Čujemo.
9: Četvrtak.
8: Čujemo se u četvrtak.
9: Tako.
8: Čujemo.
10: Čujemo se mi i ovog četvrtka, dragi naši slušatelji, u našoj emisiji Čujemo se u četvrtak. Dobra prilika da nam pošaljete svoju SMS, Viber ili WhatsApp poruku. Naravno, važno je da sama poruka sadrži evo tekst koji ćemo pročitati i pjesmu koju ćemo emitirati u našoj današnjoj emisiji.
0: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
10: Vjerni pokrovitelj naravno naše emisije Favori informatika, evo oni se bave prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema vašim željama i potrebama, izradom vlastitih softverskih rješenja za vašu trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem opreme, izradom backup podataka s vaših tvrdih diskova i zapravo da sumiramo svim onim stvarima koje se vežu uz informatičko poslovanje. Favori u našem gradu pronađite na adresi Bana Jelačića 78, broj telefona za evo dodatno informiranje 812-811. Mi čitamo prvu poruku koja nam je pristigla na naš broj mobitela. Pozdrav vama i mojoj Adeli Ugašince, ako može Mate Bulić i njegova pjesma Dom u mom. Pozdrav od Kikija. Zahvaljujemo se našem slušatelju evo na prvoj poruci današnje emisije. Dakle, uz Matu Bulića otvaramo današnju emisiju. Čujemo se u četvrtak.

Bila nam je to pjesma Domu mom u izvedbi Mate Bulića, bila nam je to prva pjesma, evo, koju ste poželjeli u današnjoj emisiji. Čujemo se u četvrtak. Nastavljamo dalje s vašim porukama, čitamo sljedeću poruku koja je pristigla na naš broj mobitela. Luka, molim te jednu pjesmu za sve vrijedne radnike koji svaki dan provode na ovom suncu. Jedna prigodna pjesma, Upeklo je sunce, veliki pozdrav. Evo, veliki pozdrav za sve radnike, gdje god bili, što god radili, naravno jako puno hidratacije, evo, nekakav šeširić ili kapa na glavu i eto, puno sreće vam svima želim. Pretpostavljam da je izrazito vruće biti na suncu, naravno cijeli dan po ovakvim temperaturama, pa eto, kako je zaželjao naš slušatelj, upeklo je sunce.

Bila nam je to i Daleka obala sa pjesmom Upeklo je sunce, bila je to evo želja našeg slušatelja, pretpostavljam evo i samog radnika negdje na suncu. Idemo dalje sa našom emisijom, idemo dalje sa vašim glazbenim željama. Sljedeća poruka kaže ovako, može li pjesma Što će meni od Dražena Zečića, veliki pozdrav za moju suprugu Milenu, puno sreće, zdravlja i mira joj želim, te što manje stresa, da mi bude živa i zdrava. Vama i svim slušateljima pozdrav od Miće iz Đakova, koji je trenutno s kamionom kod Kemptena u Njemačkoj. Veliki pozdrav za našeg vjernog slušatelja Miću, naravno i za njegovu suprugu. Evo, uživajte oboje u jednoj lijepoj pjesmi.

Mi nam je to Dražen Zečić sa svojom pjesmom Što će meni. Evo sljedeća poruka, vrlo kratka, vrlo jasna. Može li pjesma od Thompsona, ako ne znaš šta je bilo? Naravno da može. Evo, veliki pozdrav šaljemo osobi koja nam tipka ovu poruku. Evo, ne znamo je li slušatelj ili slušateljica. U svakom slučaju, evo, uživajte u Marku Perkoviću Thompsonu, naravno i Hrvatskim ružama, ako ne znaš šta je bilo.

Bila nam je to pjesma Ako ne znaš šta je bilo u izvedbi Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža. Imamo još dvije poruke u našoj današnjoj emisiji koje ste nama poslali, kaže prvo naša slušateljica. Pozdrav Luka, Boris Novković i pjesma Čista ljubav, Ankica. Veliki pozdrav za našu vjernu slušateljicu Ankicu, kaže ovako sljedeća poruka. Pozdrav, ako može pjesma, vraćam ti se Slavonijo i pozdrav svima koji su se vratili i nama koji putujemo kući u našu Slavoniju. Pozdrav sa autoceste koji vodi u jednom pravcu, napokon kući. Zahvaljujem se puno na poruci. Evo, pjesma je tamburaška. Pretpostavljam da jako dobro znate kakav je običaj ove emisije. Dakle, tamburašku glazbu ne emitiramo u ovoj emisiji, ali jedna lijepa povratnička pjesma, Povratak u Slavoniju. Evo, Tri rijeke, Opća opasnost i Zoran Mišić. Tako da, evo, nadam se da je dostojna zamjena.

0: jedi, slušaj mamu i tatu i ne plači u društvu.
1: Dobar vam dan. Vlada je na današnjoj sjednici raspravljala između ostalog o financijskoj pomoći omiškom području. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
1: Nakon što oporba gotovo dva sata kritizirala vladajuće na izvanrednoj sjednici Sabora zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću, na red su došli vladajući Ante Sanader u nedostatku konkretnih odgovora je poručio.
3: Iz ukupne rasprave se opet vidjelo da smisao ili želja naše oporbe nije riješiti problem, nije zaštiti građane i njihovo zdravlje, nego politička utakmica, političko piromanstvo u želji iskoristiti ovaj trenutak za svoju vlastitu promociju.
1: Nogometaši Rijeka u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtlanda. Uoči utakmice trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
1: Utakmica kreće u 19 sati. Grupnu fazu traži Hajduk protiv Poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sat. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Osijeku je 37, Zagrebu 34, Splitu 32, Rijeci 30 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa.
6: Ljeto.
7: Vrijeme odmora, zabave.
8: More, plaža,
9: kupanje i tako.
10: Kakve sukice, tangice.
9: Ludilo.
11: Pa nema škole.
9: A ne, pa čim kažeš ljeto odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
6: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
9: Definitivno.
6: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
9: Ludilo.
5: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Mana, vikend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Hvala vam, zaista hvala vam od srca.
1: Bila nam je Tonina Badrić i njena izvedba pjesme Oprosti mi pape, evo nam i Nene Belana, Jube moja znaj.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
5: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Marketing Radio Đakova

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Mana Weekend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
0: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Banja Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad i da nosim jednu damu nikad preželjenu ljubav, tanku tuječku, cigaru i paru, mamo sa zlata da sam

0: is this acting?
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dok u Saboru traje izvanredna sjednica s temom opasnog otpada u Gospiću i njegove sanacije, premijer Plenkovića iz Splita je poručio.
2: Pa mislim da je dobro da se saborska rasprava održava. Mi smo kao vlada prepoznali ovaj problem. Problem je ozbiljan. Ozbiljan problem treba na odgovoran i zakonit način rješavati. To je veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah. Imate histeričnu kampanju koja traje. Treba stvarati atmosferu istinoljubivosti, ne fabriciranja informacija.
0: A ministrica zdravstva Irena Hrstić iz Sabora uputila nekoliko poruka.
3: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Sve nalaze koje se rade od analize vode, tla, pa i hrane koju ćemo uvesti, provode akreditirane institucije.
0: A vlada je danas na sjednici usvojila prijedlog o 20 milijuna eura pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedice štete gradu u Omišu. Gradonačelnik Omiša Zvonimir Močić za Medija Servis.
4: Mislim da je to za žurnu pomoć dobra brojka jer dvostruko daje ko brzo daje, to stala latinska izreka. Sigurno će biti dobro utrošeno preko razno raznih državnih i privatnih firmi i ćemo učiniti sve da život naših sugrađana bude bolji.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku je 37, Zagrebu 35, Splitu 32, Rijeci 31 stupanj. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženiji. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predelima, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Marketing Radio Đakova, 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Ima nažalost i gužvi, ima i prometnih nesreća. Ono što je dobro iz naše slavonske perspektive, ništa nije u našoj blizini, pa evo stvarno nemamo nešto posebno za napomenuti da je nama važno, ali evo kažem, ima različitih situacija diljem Hrvatske što se tiče prometne, možemo reći, trenutne situacije, odnosno trenutnog stanja. Svim dragim vozačima naravno želimo sretan put i prije svega ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Bulj HDZ-u, ovo ni četnici nisu napravili u Lici. Vučković, tu smo da odgovorimo na sve izazove.
0: Blic vijesti.
1: Na zatvorenom dijelu sjednice vlade utvrđeno pisano očitovanje Republike Hrvatske.
0: Blic vijesti.
1: Mještani Omiša ponovno imaju struju i vodu, gradonačelnik za Media Servis, vraćamo život, ali strah je velik.
0: Blic vijesti.
1: Kibernetički napad dogodio se jučer na aplikaciju HZMO Live.
0: Blic vijesti.
1: Trump najavio ekonomske sankcije svima koji pomažu Iranu, imamo vrlo drakonske sankcije.
0: Blic vijesti.
1: Rusija počela uvoziti gorivo kako bi zadovoljila veliku potražnju na domaćem tržištu.
0: Blic vijesti.
1: Američki javni dug prešao 40 bilijuna dolara, svaki novorođeni Amerikanac duguje gotovo 120 tisuća dolara.
0: Blic vijesti.
1: Važan dan za hrvatski nogomet, Rijeka protiv Midtjylanda, a Hajduk protiv Rakova lovi europsku jesen.
0: Blic vijesti.
1: Rukometaši Zagreba pobijedili mladu reprezentaciju Egipta, trener Horvat, napravili smo korak unaprijed.
0: Blic vijesti.
1: Europsko prvenstvo u gimnastici, Ilija Kovtun osvojio zlato za Hrvatsku.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Poche minute.
1: Temperature rastu, a u doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Središnja svečanost, kako doznajemo od zapovjednika Zlatka Mikešića, održat će se početkom listopada.
2: Našu obljetnicu 100 godina obilježamo kroz cijelu godinu. Imali smo događaj otvorenih vrata u 6. mjesecu vatrogasaca gdje su sudjelovali dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka. Uz pomoć tog obilježavanja bilo je DVD Đakovo te Crveni križ i civilna zaštita općine Satnica Đakovačka. U 10. mjesecu 3.10. imamo središnju proslavu na kojoj ćemo obilježiti sa skupljanjem svih naših prijatelja vatrogasaca, društava i ostalih udruga u našem selu, gdje će biti mimo kroz selo sveta misa, svečana sjednica i onda večera. Zahvalio bih se Puhačkom orkestru DVD-a Đakova koje će isto biti nazočno u toj svečanoj proslavi. I još ćemo u trećem dijelu ove godine imati veću javnu vježbu gdje će sudjelovati jedno 8-9 društava na gospodarskim objektima u Satnici Đakovačkoj gdje će biti prikazana javna vježba tih postrojbi.
1: Jubilej DVD-a Satnica Đakovačka prigoda je za osvrt na dosadašnji rad, ističe zapovjednik.
2: Nama kao članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva ta obljetnica znači mnogo, jer neprekidno od 1926. društvo djeluje u našem selu te pomaže seljanima i svima ostalima što se tiče ugroze od požara i ostalih stvari. Obljetnica puno znači i za živuće članove. Imamo jednog člana koji je 89 godina starosti te je član dobrovoljnog vatrogasnog društva 73 godine i tako da i mi koji smo nastavili tu tradiciju od osnutka znači nam mnogo jer i dan danas svojim operativnim radom pomažemo svima u slučaju neke ugroze, nesreće ili požara.
1: DVD Satnica Đakovačka broji 95 članova.
2: Mi smo središnja vatrogasna postrojba u našoj općini. Ukupno imamo 95 članova koji su podijeljeni u par sekcija. Tu imamo djecu od 6 do 12 godina, njih mušku i žensku ekipu, njih ukupno 20. Imamo mladež, mušku i žensku od 12 do 16 godina, gdje je nazočno 19 članova mladeži. Imamo izvršne članove 30 i operativnih članova 26, što bi bilo ukupno 95 članova društva.
1: DVD Satnica Đakovačka broji 95 članova, a različite su prigode u kojima interveniraju.
2: Rećemo neki prosjek koji je intervencija u godini ili prošle godine, znači imali smo 2 požara objekta, 4 požara dimnjaka, 8 požara otvorenog prostora i nekih oko 35 intervencija tehničkih, jel? To su oko 20 intervencija prijevoza pitke vode, 8 osiguranja skupova, 4 ispumpavanja da li podroma, bunara ili nekih ostalih stvari i 3-4 ostale intervencije različite.
1: Opširniju priču o 100. obljetnici DVD-a Satnica Đakovačka poslušajte u našoj emisiji Iz moje ulice u ponedjeljak od 9:10.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Sutrašnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića.
3: Time se bavi jedan stručni skup u Kaštelima gdje će oni svoje perspektive govoriti o obitelji Botić koja je porijeklom iz zaselka Opor Botić iznad Kaštela, poslije se preselila u Split. A mi smo ovdje doveli kao nekakav glavni program u tom smislu izložbu fresaka Josipa Muravića iz Sremske Mitrovice iz tamošnje katedrale. Naime, Josip Muravić je tim druge Botićeve žene Veronike koja se nakon Botićeve smrti preudala u jednu uglednu brodsku obitelj Muravić, gdje je njihov sin postao prvi akademski slikar iz Slavonskog Broda, oslikao jako puno crkava u okolici Slavonskog Broda, u našoj biskupiji, u Srijemu i tako dalje. Tako da je ovo vrlo zanimljivo, će vjerujem biti za mnoge naše slušatelje, gledatelje i Đakovčane, jer onako postoji ta neka priča kako je Luka Botić umro sam, osamljen, napušten, siromašan i tako dalje. Međutim, činjenice su ipak pomalo drugačije. On kada je umrao imao jednu obitelj koja nije bila nije izgubila taj nekakav ugled društveni, njegova se supruga preudala, njegov taj sin njen je postao poznati slikar, tako da evo i kroz to možemo vidjeti nastavak nekakve obitelji Luke Botić, ne izravno naravno, ali činjenica da su vjerojatno i oni čuvali uspomenu na njega, pa smo tim tragom krenuli i evo to će biti nekakav, ja bih rekao, najvažniji naglasak uz sve one programe glazbene, pjesničke i druge koji su redoviti u danima Luke Botića.
1: Organizatori 17. dana Luke Botića su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu u kojima su ozlijeđene 3 osobe. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Zbog nesreće koja se dogodila na Đakovačkoj obilaznici intervenirali su i đakovački vatrogasci. Došlo je do sudara teretnog i osobnog vozila, izvijestio je centar 112. Ponovno je zabilježeno više vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Tako su vatrogasci Trnave gasili požar strništa i niskog raslinja u đakovačkim Hrkanovcima, a sličnih intervencija bilo je i u drugim dijelovima naše županije.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Policijski službenici policijske postaje Osijek jučer su proveli pojačani nadzor prometa na odmorištu Beketinci na autocesti Slavonika u suradnji s djelatnicima službe mobilne jedinice Osijek, carinarnice Osijek, te uz pomoć vodiča službenog psa za novac i duhan. Prilikom nadzora izdana su 3 upozorenja i 8 novčanih kazni zbog prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, prekršaja vozila u prometu koja moraju udovoljavati propisanim uvjetima glede dimenzija, jedno izvješće zbog upravljanja prije položenog vozačkog ispita te jedna novčana kazna zbog neimanja osobne iskaznice.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra promjenjivo oblačno vrijeme, iako bi sunce zapravo trebalo dominirati gotovo u svim dijelovima dana. U ostatku Hrvatske bit će vrlo vjerojatno kiše ili pljuskova, mala je mogućnost da ćemo imati to i u našoj lijepoj Slavoniji. Jutarnja temperatura kretat će se oko 20, maksimalna dnevna oko 36.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
4: Ljeto.
5: Vrijeme odmora, zabave.
6: More, plaža, kupanje i tako.
7: Kratke suknjice, tangice.
6: Ludilo.
8: Pa nema škole.
6: A ne, pa čim kažeš ljeto odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
4: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
6: Definitivno.
9: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
6: Ludilo.
0: Ljetni program Radio Đakova.

0: žustra rasprava u Saboru o ilegalnom otpadu u Gospiću. Vlada šalje 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu. Prvo zlato za Hrvatsku u Zagrebu, Ilija Kovtun novi je europski prvak u višeboju.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića saborski zastupnici izvanredno zasjedaju te raspravljaju o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Sjednicu uživo prate i reporteri medija servisa. Tonči, koje su odluke do sad donesene?
2: Kristina, burno je ovdje u Hrvatskom saboru na izvanrednoj sjednici, a burno je bilo i uoči same sjednice na Odboru za zaštitu okoliša i prirode. Većinom glasova odbijeni su prijedlozi zaključka predsjednika Republike Zorana Milanovića, kojim se vlada obvezuje započeti postupak trajne sanacije odlagališta otpada, kojim se vlada obvezuje u roku od 3 dana primiti predstavnike građanskih inicijativa, te kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Za razliku od prethodne sjednice ovog odbora koja je u Gospiću znamo bila prekinuta, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost postaviti pitanja, pa poslušajmo izjave Ante Franića i Mihaela Podnora iz grupe građana za spas Like.
3: Dakle, mi smatramo da nije problem samo sanacija, to je hitan postupak, a iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitila.
4: Katastrofa, ovo je apokalipsa, znači tu nema šale, znači to znači treba nam najkraći mogući taj datum, jel, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
2: Na sjednici su bili odgovore na neka pitanja pokušali dati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar pravosuđa Damir Habijan, te ministrica zdravstva Irena Hrstić. Vučković je govorila o rokovima za sanaciju otpada, da Habijan je najavio moguće uvođenje ekocida u kazneni zakon, a Hrstić se referirala i na ispravnost vode za piće.
5: Što se tiče rasutog opasnog otpada, onako kako je sada predviđeno, jest da se taj dio otpada u godini dana makne sa lokacije, a kad govorimo o zakopanom, najkompleksnijem dijelu otpada, ne bih u ovom trenutku rekla rok, mi smo u procesu istraživanja tržišta.
6: Ono što će biti naš prijedlog da najmanja kazna za počinjenje, dakle ako se utvrdi da počinjeno tako kazneno djelo bude najmanje 10 godina zatvora, mogućnost izricanja i dugotrajnog zatvora, što znači do 40 godina, do da tako kazneno djelo zapravo ne zastarijeva.
7: I sva ispitivanja koja se intenziviraju u posljednje vrijeme su urednih nalaza i u ovom trenutku nikakve posljedice, odnosno nikakvog onečišćenja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ne postoje.
2: Izdvojimo još da je ministrica Vučković najavila da će se od idućega tjedna u suradnji s Ministarstvom privrede provoditi i uzorkovanje, odnosno testiranje hrane. Na sjednici su bili predstavnici udruge Prijatelji Gacke, pa podsjetimo još za kraj, iako je sjednica sazvana na zahtjev Milanovića, niti sam predsjednik, niti predstavnici njegovog ureda danas nisu u Saboru. Sjednicu ovdje nastavljamo pratiti i dalje.
0: Sa sjednice vlade poruku je na temu ekološke katastrofe u Lici poslao premijer Andrej Plenković.
8: Svi, dakle i policija i državni inspektorat i USKOK i DORH rade na ovom slučaju nekoliko godina i tu nema nikakve dileme da je država, to je sustav, djelovao protiv onih koji su nezakonito odlagali otpad koji na tom odlagalištu nije trebao biti odlagan.
0: Vlada iz proračunske zalihe državnog proračuna izdvaja 20 milijuna eura žurne pomoći Omišu koji je stradao u velikom požaru prošlog tjedna, a više je na sjednici otkrio ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
0: Osim građana, pomoć će dobiti i turistički dionici, među kojima su i mali iznajmljivači, resorni ministar Tonči Glavina.
10: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga. Predlaže se i odgovarajuće porezno rasterećenje za oštećene objekte u požaru kroz izmjene propisa iz nadležnosti Ministarstva financija vezano uz oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila, kako bi se dodatno olakšao položaj građanima i poduzetnicima koji su pretrpjeli štetu.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Hrvatsku stiže nova promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod upalio je žuto upozorenje za danas i sutra za Zagrebačku, Gospićku i Riječku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jako jugo prijeti Kvarneru, dok su Karlovačko i Osječko područje na udaru toplinskog vala.
1: Media servis. Vijesti.
0: U ruskom napadu balističkim projektilima na Kijev ubijeno je najmanje 13 ljudi, a 40-ak osoba je ozlijeđeno, dok su dijelovi ukrajinske prijestolnice ostali bez električne energije. 103 osobe vraćene su iz ruskog zarobljeništva i priprema se iduća faza razmjene. UN-ov podtajnik za humanitarna pitanja Tom Fletcher upozorio je kako je gađanje civila neprihvatljivo.
11: Jako je otrežnjuće iskusiti i čuti kako je onima koji žive s dronovima. Imamo ljude koje se napada, a evidentno su humanitarni djelatnici. Želim istrage ljudi koji su pucali, upravljali dronovima, ljudi koji su omogućili to oružje i ljudi koji su izdali naredbu o napadu. Želim istragu ljudi koji su stvorili ovaj lanac smrti.
1: Sport.
11: Hrvatska je osvojila prvu medalju na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebu. Zvijezda večeri bio je novi hrvatski reprezentativac Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za novu domovinu, a detalje donosi Damir Tabaković.
12: 19. kolovoza 2026. godine bit će upisan zlatnim slovima u povijest hrvatskog sporta. Ilija Kovtun osvojio je zlato u višeboju na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. To je treće zlato, odnosno 11. medalja s europskih prvenstva od hrvatske samostalnosti. Nakon zlata 2019. na preći Marija Možnika te na istoj spravi 2023. Tina Srbića, u Zagrebu se na najviše postolje popeo Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun. Osim zlata, izborio je i tri finala po spravama, na preći, ručama i parteru. Za samo stotinku pobjedio je srebrnog Rusa Duhna, dok je broncu uzeo također Rus Daniel Marinov. Nakon dodjele medalja, Kovtun je stao pred novinare.
13: Evo ga, sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u Višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veselice, već pripremljati za petak i za subotu. Moram.
12: Tini Srbić, nažalost, nije uspio izboriti finale. Ocjena je bila 13.666, nedovoljna za borbu za medalje. Malo je nedostajalo i veteranu Filipu Udeu na konju s hvateljkama da izbori finale. Aurel Benović pojedinačno na svojoj spravi u preskoku nije bio dobar u prvom pokušaju, čak je i pao, pa drugi skok više nije ni pokušavao, tako da je za njega ovo europskog prvenstva završilo. Žugić se završio na konju bez finala, kao i Jovičić na parteru. Za Media Servis iz Arene, Damir Tabaković.
11: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa za ulazak u konferencijsku ligu gostuju kod danskog Midtjylanda. Uoči utakmice trener Matijaš Kek.
14: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost. Na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
11: Početak dvoboja u 19 sati. Grupnu fazu traži i Hajduk protiv poljskog Rakova. Utakmica kreće u 21 sat, a evo što je rekao igrač Šimun Hrgović.
15: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, tako da mislim, igrali su i prošle sezone konferencijsko, ako se ne varam, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
11: U Europi su i nogometaši Dinama koji su remizirali 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
16: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
17: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 35, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod 33, Šibenik, Split i Varaždin 32, Bjelovar, Makarska, Dubrovnik, Krapina i Zagreb 31, Rijeka, Zadar i Gospić su na 29. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj više oblaka. Lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženiji. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jak, osobito u višim predijelima predjelima na Jadranu i jugom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na istoku ponegdje i toplije.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: ljeto na valovima Radio Đakova. Pogled iz hlada u vrućim danima.
1: 87,6 i 100,2 MHz.
0: Ljetni program Radio Đakova. Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
2: U točno 9 sati. Još danas do 14 sati mještani općine Viškovci mogu prijaviti štetu nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrta, sredstva u poljoprivredi, te ostala sredstva i dobra. Doznamo da je riječ o preliminarnom prikupljanju podataka o šteti od suše koji će se proslijediti Osječko-baranjskoj županiji, a nakon toga će se razmotriti odluka o eventualnom proglašenju elementarne nepogode. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka ove godine obilježava 100. obljetnicu djela

0: središnja svečanost, kako doznajemo od zapovjednika Zlatka Mikešića, održat će se početkom listopada.
1: Našu obljetnicu 100 godina obilježamo kroz cijelu godinu. Imali smo događaj otvorenih vrata u 6. mjesecu vatrogasaca, gdje su sudjelovali dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka. Uz pomoć tog obilježavanja bilo je DVD Đakovo, te Crveni križ i civilna zaštita općine Satnica Đakovačka. U 10. mjesecu 3.10. imamo središnju proslavu na kojoj ćemo obilježiti sa skupljanjem svih naših prijatelja vatrogasaca, društava i ostalih udruga u našem selu, gdje će biti mimo kroz selo sveta misa, svečana sjednica i onda večera. Zahvalio bih se Puhačkom orkestru DVD-a Đakova koje će isto biti nazočno u toj svečanoj proslavi. I još ćemo u trećem dijelu ove godine imati veću javnu vježbu gdje će sudjelovati jedno 8-9 društava na gospodarskim objektima u Satnici Đakovačkoj, gdje će biti prikazana javna vježba tih postrojbi.
0: Jubilej DVD-a Satnica Đakovačka prigoda za je osvrt na dosadašnji rad, ističe zapovjednik.
1: Nama kao članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva ta obljetnica znači mnogo, jer neprekidno od 1926. društvo djeluje u našem selu, te pomaže seljanima i svima ostalima što se tiče ugroze od požara i ostalih stvari. Obljetnica puno znači i za živuće članove. Imamo jednog člana koji je 89 godina starosti, te je član dobrovoljnog vatrogasnog društva 73 godine. I tako da i mi koji smo nastavili tu tradiciju od osnutka znači nam mnogo, jer i dan danas svojim operativnim radom pomažemo svima u slučaju neke ugroze, nesreće i požara.
0: DVD Satnica Đakovačka broji 100 članova.
1: Mi smo središnja vatrogasna postrojba u našoj općini. Ukupno imamo 95 članova koji su podijeljeni u par sekcija. Tu imamo djecu od 6 do 12 godina, njih mušku i žensku ekipu, njih ukupno 20. Imamo mladež, mušku i žensku od 12 do 16 godina, gdje je nazočno 19 članova mladeži. Imamo izvršne članove 30 i operativnih članova 26, što bi bilo ukupno 95 članova društva.
0: Opširniju priču o 100. obljetnici DVD-a Satnica Đakovačka poslušajte u emisiji Iz moje ulice u ponedjeljak u 9:10.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, ponajprije na krajnjem istoku je vrlo vruće, vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 Celzijevih. Trenutna u Đakovu iznosi 29 stupnjeva.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Čestitke i pozdravi, koja i danas prenosi vaše najljepše želje, iskrene čestitke i lijepe pozdrave. A i u današnjoj emisiji, naravno, posebno je puno poruka upućenih onima koji uskoro izgovaraju sudbonosno da. Budućim mladencima stižu čestitke obitelji, prijatelja, kumova i svih onih koji im žele puno ljubavi, razumijevanja, zajedničke sreće i dug život ispunjen lijepim trenucima. Naravno, ne zaboravljaju se ni ostale obiteljske prigode i svi ostali važni trenuci koje želite podijeliti s dragim ljudima. Zato pojačajte radio i uživajte u glazbi koja prati vaše lijepe želje. Čestitke i pozdravi, jer neke se poruke jednostavno moraju čuti. A na samom početku pjevat će nam Mate Bulić i to pjesmu Svatovska mojoj kćeri. Uz nju sretno sklapanje braka dragoj kćerki Ivoni Milić iz Osijeka s Tonijem Nikolićem. Sada kada ste već uplovili u bračnu luku, želim da vaša srca kucaju ko jedno. Budite si uvijek oslonac i podrška, hrabro kročite kroz budući život zajedno. Poruka za sve svatove. Sreća se uvećava samo kada se dijeli s dragim ljudima. Hvala vam što ste upravo vi bili ti dragi ljudi i svojim prisustvom, lijepim željama uveličali ovaj naš poseban dan i podignuli čaše za mladence naše. Pozdravljam vas sve u potpisu mama Maja Andraković.

A sljedeća pjesma koju slušamo je Kad Bog nas ujedno spaja, izvodi Marko Škugor. Neka vas Bog ujedno spoji, Mislava i Gabriela. Puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka od kumova Antonija i Tamare. Draga mama Mihaela i dragi tata Filipe, budite sretni, nasmijani i zauvijek zaljubljeni, a ja ću vas jako, jako voljeti i na vašoj sreći uvijek se veseliti. Voli vas vaša kćerkica Mila. Dragi Filipe i Mihaela, čestitamo od srca na novom početku. Neka vas prate blagoslovi sreća. Od srca vam želi obitelj Grgić, Nježan, Mihaela, Dominik, Natali i Leoni. Draga naša Valentina, tebi i Mateju pregršt sreće i ljubavi, a najviše Božjeg blagoslova žele tvoji mama Ivanka i tata Drago. Volimo te. Dragi budući Imrovići, neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Žele vam Josipa, Borna i Luka. Draga Adriana, danas započinješ svoj novi život i mogu biti ponosan i sretan zbog tebe. Želim ti da uvijek budeš voljena, poštovana i nasmijana, a da kroz život prolazite držeći se jedno uz drugo. Čuvaj svoju sreću, a u svom domu uvijek imaj ljubavi, mira i veselja. Od srca ti želi tata Ivica. Dragi Dario i draga Marija, od srca vam želim da vaš dom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, poštovanjem i vjerom. Neka ovo bude početak prekrasnog zajedničkog života i obitelji koju ćete s ljubavlju graditi. Kroz sve dane koji vam dolaze, neka vas čuva Božji blagoslov, da imate snage kada je teško, a zahvalnosti kada je lijepo. Sve najbolje želi vam Jelena. Dragi Dario i Marija, uskoro započinjete najljepše putovanje, ono kroz zajednički život. Neka vam ljubav bude temelj, sreća putokaz, a zajednički život najljepša avantura. Od srca vam žele vaši kumovi Sanja, Ivan i kumić Lovro. Mihaela i Filipe, neka vam ljubav bude najljepša avantura, brak najdraže putovanje, a svaki novi dan razlog za još jedan zajednički osmijeh. Sretno zauvijek. Ivan, Suzana, Petar, Petra i Tamara. Draga Marija, neka dan tvoga vjenčanja s Darijom bude početak jednog novog i predivnog poglavlja tvoga života. Čuvajte jedno drugo, volite se i uvijek budite jedno drugom najveća podrška. Kroz život neka vas prate ljubav, sreća i Božji blagoslov. Od srca vam žele Ivana, Ivica, Toni, Tena i Sara. Sretno! Dragi naši mladenci Ivona i Alene, želimo vam da budete sretni i puni ljubavi jedno prema drugom. Vole vas nečakinja Una, brat Robert i šogorica Andrea. Dragi Ivona i Alene, neka vas dragi Bog vodi i čuva na svakom koraku vašeg zajedničkog života. Želimo vam da vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, mirom, vjerom i međusobnim poštovanjem. Neka vas prati Božji blagoslov, a u našim ćete molitvama uvijek imati posebno mjesto. Od srca vam žele roditelji vašega kuma, Nada i Zlatko te baka Mirka. A sada Marko Škugori, Kad Bog nas ujedno spaja.

Slušamo Bolero i Vjenčane ruže. Sretan dan vjenčanja Dariju s Marijom, te život ispunjen ljubavlju i srećom žele roditelji. Našoj kraljici Mariji Perić sretno sklapanje braka s Darijom Barišićem želi obitelj Eling.

Sljedeće čestitke upućene su uz Tarapanu Band i pjesmu Vidim te u bijelom. Adriana i Nikola, želim vam da se uvijek volite, smijete i da se oko svega dogovarate. Ili barem da mislite da se dogovarate. Puno sreće u braku, želi vam brat Ivan Hanulak. Dragi naši Valentina i Matej, postoji toliko prosječnih stvari u životu i ljubav ne bi trebala biti jedna od njih. Želimo vam da se volite i poštujete kao prvog dana. Vaši Josipa, Borna i nećak Luka. Dragi Dario i Marija, prvi stih sljedeće pjesme kaže: svi srce slušamo jer srce ne laže. Upravo tako ste i vi svoje slušali i našli jedno u drugome izvor sreće, ljubavi i mira. I neka to traje cijeli život. Sve najbolje žele vam nećaci Josip i Petar, sestra Ivona i šogor Ivan. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka sestrični Mihajli Pec i Filipu Deniću želi bratić Dinko s obitelji. Sretno sklapanje braka Mihajli i Filipu želi teta Verica i tetak Antun Ivić. Mladenci, sretno.

U nastavku Slavonska duša i Spremaj Dado svatove. Sve najbolje u zajedničkom životu Filipu Deniću i Mihaeli žele ujak Stanislav, ujna Tihana, sestrične Anja i Hana i bratić Gabriel. Sljedeća čestitka upućena je od tate Željka za sina Ivana iz Trizivojne. Sine naš, od tvog prvog koraka do ovog svečanog dana, naša je jedina želja bila vidjeti te sretnog. Danas, kada sa svojom izabranicom gradiš novo gnjezdo, želim vam da u vašem domu uvijek vladaju sloga, toplina i blagoslov. Sretno sklapanje braka Karlu i Mariji. Volite se i budite sretni, žele mama i tata iz Starih Perkovaca. Sine Dario, došlo je vrijeme da se spremaju svatovi. Neka vam brak bude još veseliji od svatova, a ljubav jača od svake pjesme Želiti tata. Sretno sklapanje braka Dariju Barišiću s Marijom žele Antonela i Lara Barišić. Dačo, sretno!

Slušat ćemo sada Slavoniju Bendi pjesmu Ajde kumo. Našim dragim kumovima Ani Prevoznik i Davidu Soldi, obitelji i prijateljima želimo lijep provod u svatovima. Hvala vam na svemu i što ste uz nas u ovom najljepšem periodu naših života. Vaši mladenci Valentina Lovrić i Matej Imrović. Kuma moja Silvija, ne znam kako da ti opišem koliko mi značiš. Nisi samo kuma, već sestra i osoba na koju se mogu uvijek osloniti i računati. Sve najbolje ti želim u budućem životu s tvojim odabranikom Denisom. Želim vam vaša kuma Lidija. Volim vas, ljubi vas Liki. Od pješčanika do oltara, uvijek tvoja vjerna podrška. Čast mi je biti tvoja kuma. Dijelimo i ovaj san zajedno. Neka vaša ljubav samo raste. Sretno vjenčanje želi ti tvoja kuma Ines.

A uz pjesmu Nitko kao majka upućene su sljedeće čestitke. Mihaela, danas sreću kćeri želim, od srca joj blagoslov dijelim. Neka joj ljubav dom ispuni, a svaki joj se san ostvari. Volite mama, Mirta Pec. Moja Valentina, još jučer si bila mala djevojčica, a danas mlada žena koja odlazi u novi život sa svojim izabranikom Matejem. Hvala ti što si nam uljepšala naše živote. Volimo te puno. Draga mama, nema dovoljno lijepih riječi kojima bih ti mogla zahvaliti za svu ljubav, brigu, razumijevanje i podršku koju si mi pružila. Iako sada počinjem novo poglavlje života, znaj da ćemo uvijek biti uz tebe. Hvala za sve, tvoja kćer Marija.

U nastavku Oliver Dragojević i pjesma Moj lipi anđele. Dragi Filipe i Mihaela, neka vam dom bude oaza mira, smijeha i ljubavi. Vaši tata Željko i mama Mirta. Adriana i Nikola, u petak svjedočimo vašem zavjetu pred Bogom. Želimo da se uz Božju pomoć ispune sve vaše želje s kojima ćete prići oltaru. Iskrene čestitke i sve najbolje od srca žele vam kumovi Ana, Janik i Lovro. Teti Adriani sve najbolje na novom zajedničkom putu s Nikolom želi njezin Adam. Neka vam svaki dan bude pun osmijeha i radosti. Voli vas vaš Adam.

Nastavljamo uz Kumove i pjesmu Život si moj. Dragi Dario i Marija, budite jedno drugome sve. I noć i dan, i san i java. Dijelite sve, jer u dvoje je tuga pola tuge, a sreća je dvostruka. A neka vas uz sve prati uvijek Božji blagoslov. To vam od srca žele nećaci Josip i Petar, sestra Ivona i šogor Ivan.

Želimo vam puno sreće, smijeha i lijepih zajedničkih godina. Mama Maja i tata Ivica. Dragi naši Valentina i Matej, želimo vam puno ljubavi, sreće i zdravlja u svakom danu zajedničkog života. Sve najljepše želje povodom sklapanja braka šalje vam cijela obitelj. Dragi Ivona i Alene, od srca vam želim da vas kroz život uvijek prate ljubav, zdravlje, sreća i bezbroj zajedničkih uspomena. Neka vam svaki novi dan bude novi razlog za osmijeh, a svaki izazov još više učvrsti vašu ljubav. Čuvajte jedno drugo, budite najveća podrška jedno drugome i nikada nemojte izgubiti ono što vas je spojilo. Sve najbolje želi vam vaš prijatelj Toni.

Zajedno smo i u Novom Satu emitiranja, a emisiju Čestitke i pozdravi nastavljamo uz Duška Lokina i pjesmu Dan vjenčanja. Dario, stigao je dan kada gradiš vlastitu obitelj sa svojom zaručnicom Marijom i to nas ispunjava ponosom i srećom. Neka vam ljubav bude snaga, a vjera oslonac u svakom danu žele ti roditelji.

Dragi moji, od srca vam čestitam na vašem vjenčanju. Želim vam da kroz cijeli život jedno drugome budete oslonac, ljubav i najveća radost. Neka vaš zajednički put bude ispunjen zdravljem, srećom, razumijevanjem i bezbrojnim lijepim trenucima. S puno ljubavi i najljepšim željama, vaša baka Evica Blažinkov.

A sada Stjepan Jeršek Štef i Ljube se dva goluba. Dragi mladenci Adriana i Nikola, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju i želimo vam da kroz cijeli život bude ispunjeni ljubavlju, srećom, zdravljem i razumijevanjem. Neka vam svaki dan donese još više razloga za osmijeh i neka vas ljubav uvijek vodi kroz sve što život donese. S puno ljubavi i najljepšim željama, baka Evica i ujaci Marko i Ivica Blažinkov. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Nečakinji Adriani i njezinom odabraniku Nikoli želi tetka Darija i tetak Stipo Balabanić. Sretno, mladenci! Od starih kumova iz Piškorevaca za kuma Ivana iz Trizivojne. Uz najljepše želje žele vam kumovi, volite se i ljubite, neka vam je sa srećom, čestitamo! Filipu Deniću i Eli Pec, sve najbolje za njihovo vjenčanje. Puno zdravlja i sreće od srca žele. Bratić Ante, šogorica Ivana, te nećaci Josip, Lucija i Jakov. Sretno sklapanje braka Karlu i Mariji žele teta Snježa i tetak Ivo iz Starih Perkovaca.

Nastavljamo uz Đuku Čajića i pjesmu Kćeri moja jedina. Sretno sklapanje braka Mihajli Pec s Filipom Denićem žele roditelji, mama Mirta i tata Mile.

Poslušajmo sada i čestitke uz pjesmu Samo je ljubav tajna dvaju svjetova i Thompsona. Dragi Silvija i Denise, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Od srca sve najljepše žele vam Antonela i Edin. Mladencima Mateju i Valentini sve najbolje od Šogora Domagoja. Sretno našoj Ivoni i Alenu još jednom u braku od brata Šogorice i Nečakinje. Filipu i Eli sve najbolje u zajedničkom životu žele sestrična Marija, Šogor Ivan i nečaci Šimun, Franka i Filip. Seko Adriana, želim da ti brak bude pun ljubavi, veselja i lijepih trenutaka. A Šogoru želim puno sreće. Ipak je odlučio oženiti moju sestru. Sretno vam oboma. Voli vas brat Filip Hanulak. Dragi naši Mihajla i Filipe, neka vam brak donese obilje Božjeg blagoslova i sreće. Volite se i čuvajte kao i do sada, od srca vam želimo. Đurđica i Hrvoje Tonkovac. Dragi naši Mihajla i Filipe, želimo vam dom pun ljubavi, zdravlja i dječjeg smijeha. Vaši kumovi Snježan i Mihajla sa obitelji. Dragi mladenci, neka vam ljubav, sreća i zajedništvo budu pratnja kroz cijeli život. Želimo vam puno lijepih i sretnih godina zajedno. Od srca vam žele brat Josip i Antonija. Mihajla i Filipe, neka vam brak bude pun smijeha, zagrljaja, lijepih putovanja, zajedničkih snova i ostvarenih želja. Kad je teško, držite se jedno drugoga, a kada je lijepo, slavite zajedno. Neka vam ljubav bude najljepše životno putovanje. Petra, Tamara i Petar Pec. Dragoj sestrični Adriani, sve najbolje u zajedničkom životu s Nikolom, želi bratić Antonio.

nakon Thompsona Goran Karani i Par je Božji dar. U životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Budućem bračnom paru Imrović sve najbolje žele Borna, Josipa i nećak Luka. Marija i Dario, neka vam dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom i ljubavlju, a srca puna lijepih uspomena. Žele vam Zlatko, Ana, te Tena i Lovro Stipanović. Draga Seko, danas počinje najljepše poglavlje tvoga života. Želimo ti da u svome braku s Darijom pronađeš beskrajno puno ljubavi, sreće, razumijevanja i zajedničkih osmijeha. Čuvajte jedno drugo, budite oslonac i neka vas ljubav svakoga dana još više povezuje. To ti žele Seka Ana, šogor Miroslav, te nećaci Stjepan i Šimun Eling.

A sada, moje zlato, i Petar Grašo. Draga teta Marija, kao malog ti si čuvala mene, a sada ja imam čast biti tvoj djever i povesti te do crkve na tvoje vjenčanje. Od srca želim da ti ovaj dan bude početak najljepše životne priče. Puno te voli, tvoj Toni.

Slušat ćemo sada i Mišu Kovača i pjesmu Odvešću te na vjenčanje. Dragom nečaku Filipu Deniću, sretno sklapanje braka sa Elom Pec, puno sreće i zdravlja u budućem životu žele tetak Jozo, teta Jasmina i bratić Karlo. Sretno sklapanje braka Mislavu i Gabrijeli, mirnu plovidbu bračnim vodama i obilje Božjeg blagoslova u bračnoj luci želi obitelj Posavčević, Filini. Puno sreće u zajedničkom životu Misi i Gabi žele brat Matej, Ema i Eva.

Evo nas sada i kod pjesme Za uvijek ti i ja i Vranac. Mihajla i Filipe, od danas službeno imate osobu koju možete kriviti za sve do kraja života. Neka vam brak bude pun ljubavi, smijeha i što manje rečenica, rekla sam ti. A kao zavjet, sjetite se da je uvijek lakše reći oprosti nego spavati na kauču. Neka vam zajednički život bude jedna velika, lijepa ludost. Sretno, bratić Ivan i Suzana. Puno sreće i blagostanja u zajedničkom životu Karlu i Mariji želi Seka Andreja i Zetante. Sretno, mladenci! Dragi mladenci, Silvija i Denise, želimo vam da se uvijek volite kao danas, da zajedno prolazite kroz sve što život donese i da vam osmijeh nikada ne silazi s lica. Sve najljepše žele vam strina Jela, bratić Luka, bratić Ilija sa suprugom Laurom i sinom Dragom iz Frankfurta. Dragi moji Marija i Dario, od srca vam želim da kroz cijeli život jedno drugome budete ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Neka vas uvijek prate sreća, razumijevanje, nježnost i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Čuvajte svoju ljubav, držite se zajedno i nikad ne zaboravite koliko ste sretni što imate jedno drugo. U potpisu kuma Liza. Dragi naši Marija i Dario, želimo vam život pun smijeha, razumijevanja i neizmjerne ljubavi. Neka ona raste i traje neizmjerno iz dana u dan. Sve najbolje povodom vašeg vjenčanja želi vam bratić Tomislav, Dunja i Marina.

Slušamo sada i Željka Bebeka i pjesmu Kćeri moja. Draga Valentina, kćeri moja, sine moj, sve najbolje u braku s Matejem. Sreću, ljubav, mir i razumijevanje želi ti tata Drago. Sretno sklapanje braka dragoj kćeri Mihaeli Pec s Filipom Denićem žele roditelji, otac Mile i mama Mirta. Volite Tajo. Kćeri moja, danas dok te gledam kako odlaziš u svoj novi život s Darijom, srce mi je puno ponosa i sreće. Neka vam svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog, a ljubav neka traje cijeli život. To ti želi tata Đuro. Draga Adriana, želim ti da u svom braku uvijek imate jedno za drugo. Ljubavi, poštovanja, razumijevanja i strpljenja. Neka vas kroz život prate osmijeh, zajednički snovi i ruka koju ćete uvijek pružati jedno drugome. Od srca ti želi tata Ivica. Sretno sklapanje braka Ivoni Dorić i Alenu Šarčeviću. Od srca žele roditelji Iris i Nenad Dorić. Riječi ove pjesme savršeno opisuju ono što bi ti rekli oni koji više nisu s nama, ali zauvijek u našim srcima. Silvija i Denise, volite se, ljubite se, poštujte i uvažavajte se svih dana vašeg zajedničkog života. A sada slušamo dakle riječi pjesme Kćeri moja i Željka Bebeka.

Dobar vam dan, dragi slušatelji, u 13 sati i 5 minuta mi nastavljamo druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi. U nastavku emisije pjesma Voli me i Petar Grašo. Dragi Dario i Marija, upoznali ste se i zavoljeli upravo kakvi ste sada. Želimo vam da u zajedničkom životu zauvijek volite, prihvaćate i poštujete jedno drugo. U svim teškim trenucima, jednako kao u onim najljepšim. Puno sreće žele vam Josip, Petar, Ivona i Ivan. Dragi naši teta i tetak, želimo vam puno ljubavi, sreće, smijeha i strpljenja, pogotovo strpljenja, ono će vam definitivno trebati. Vole vas vaši Iva i Adam Hanulak.

nastavku Oliver Dragojević i pjesma Kad mi dođeš ti. U nastavku Oliver Dragojević

zbog kojih ćete svaki dan biti zahvalni što imate jedno drugo, a neka vam i mala Mila svojim osmijehom uvijek uljepša dane. Od srca vam žele Iva, Marin i mala Rita. Sljedeća čestitka upućena je Mateju od Seke Marije. Našoj dragoj Valentini od srca čestitamo i želimo puno sreće u braku s Matejem. Volite se kao i do sada i uživajte u zajedničkom životu. Sve najljepše žele vam mama Ivanka, tata Drago i Seke. Draga teta Adriana, želimo ti puno sreće, ljubavi i lijepih dana s tetkom Nikolom. Želim da se uvijek smijete i puno volite. Čestitam vam. Voli vas vaša Iva. Dragi Marija i Dario, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i razumijevanja u vašem budućem bračnom životu. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen osmijehom, toplinom i lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo i budite si uvijek najveća podrška. To vam od srca žele Maro, Lea i Darko. Dragi naši Marija i Dario, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem. Sretno, Katarina, Damir, David i Petra. Za Valentinu i Mateja, neka vas prati život pun ljubavi i međusobnog razumijevanja uz obilje sreće. U potpisu vaši Borna, Josipa i Luka. Mihaeli i Filipu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, s puno zdravlja i blagoslova od srca želi obitelj Žeravica.

uz ovu pjesmu Sretno ti bilo imamo još čestitki. Mihaeli i Filipu puno sreće i zdravlja u budućem zajedničkom životu od obitelji Katice i Zdenka, brata Ljevović, poslije svega Mladenci, sretno. Draga naša Marija, neka te Gospodin vodi i čuva na tvom novom putu s Darijom. Neka Bog blagoslovi i vaš dom, ispuni ga smijehom i dječjim glasovima, a vas dvoje vodi kroz sve životne staze. U potpisu mama Marija i tata Đuro. Dragi Mladenci, Adriana i Nikola, od srca vam čestitamo na vašem posebnom danu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i srećom. Neka vam brak bude ispunjen toplinom, smijehom i prekrasnim trenucima, a vaša ljubav svakim danom sve jača. Želimo vam dug, sretan i ispunjen zajednički život s puno ljubavi, vaši ujaci Ivica i Marko Blažinkov. U nastavku emisije Berde Bendi s Bogom moji dani momački. Alene, u petak ti od srca želim da budeš čovjek kakav si bio do sada, iskren, pošten i nasmijan. Čuvaj svoju Ivonu, poštujte jedno drugo i zajedno gradite život ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim uspomenama. I samo jedan savjet od kuma, nauči na vrijeme reći da ljubavi, vjeruj mi, život će ti biti puno lakši. U potpisu tvoj kum Renato. Sretno sklapanje braka Dariju Barišiću sa Marijom žele stric, strina i Stjepan. Dragi kume Dario, danas ulaziš u brak i to je prva avantura u kojoj nema školskih isprika. Neka tvoj brak s Marijom bude prepun ljubavi, smijeha i malih ludosti koje ga čine posebnim. Kad zatreba, tu sam za savjet, zagrljaj i svaku čašu vina koju ćemo nazdraviti zajedno. I moj prvi savjet je ostavi WC dasku spuštenu i to ti je dovoljno za sretan brak. U potpisu kum Ivan. Dario, tebi i tvojoj zaručnici Mariji sretno vjenčanje i obilje blagoslova u zajedničkom životu žele roditelji. Sretno sklapanje braka bratu Karlu Birtiću s Marijom Puškarević žele brat Josip i Antonija uz poruku Sretno Buraz. Sretno sklapanje braka Karlu Birtiću i Mariji Puškarević želi obitelj Cvitković iz Starih Perkovaca. Iako su nam odavno prošli dani momački, sada će to biti i službeno. Sretno vam i blagoslovljeno u vašem braku od kumova Tonija i Tamare.

U nastavku programa Slavonske Lole i pjesma Sve je ona meni. Sretno sklapanje braka Dariju Barišiću sa Marijom žele stric, strina i Stjepan. Za najljepši početak zajedničkog života želimo vam beskrajno puno ljubavi, sreće i veselja. Od srca vam žele Seka Andreja i Ante. Sve najbolje bratiću Filipu sa njegovom Elom žele sestrična Ana, šogor Davor i nećaci Marko i Lovro.

Draga naša Marija, gledati te kako ponosno koračaš prema novom poglavlju života ispunjava naša srca neopisivim ponosom i ljubavlju. Odgajali smo te s ljubavlju, odrasli uz tvoj smijeh, a sada te ispraćamo u bračnu luku. Dragi Dario, predajemo ti naše zlato, čuvaj je i voli kao što smo i mi. Gradite svoj svijet korak po korak uz puno strpljenja, ljubavi i zajedničkog smijeha i zapamtite da smo uvijek tu za vas. Sretno vjenčanje i dug blagoslovljen zajednički život želi vam vaša obitelj, tata Đuro, mama Marija, brat Ivan i sestra Ana. Najljepše želje i obilje Božjeg blagoslova našoj Valentini Lovrić u budućem životu sa Matejem Imrovićem žele mama i tata u potpisu sretno dragi naši. Draga Marija, želimo da kroz život uvijek koračaš s osmijehom, da u svome domu pronađeš mir, razumijevanje i ljubav, a u svome suprugu najboljeg prijatelja i oslonac. Čuvajte jedno drugo, budite si podrška u svakom danu i nikada ne zaboravite zašto ste se odabrali. Tvoji seka Ana, šogor Miroslav i nećaci Stjepan i Šimun.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

U nastavku programa Klapa Rišpet i Doris Dragović i dobro poznata njihova skladba Jedina ljubav moga života. Naravno, to uz vaše čestitke. A prva glasi, dragi naši, Adriana i Nikola, budite sretni, uživajte u ljubavi koja vas spaja i volite se do kraja života. Sve najbolje žele vam Valentina, Lucija i Dario. Mihajla i Filipe, želim vam da se uvijek gledate istim očima kao danas, s puno ljubavi, nježnosti i sreće. Neka vas kroz život prate zajedništvo, poštovanje i ljubav koja nikada ne prestaje. Od srca, Strina Božica. Adriana i Nikola, od danas krećete u zajednički život. Želimo vam puno lijepih dana, putovanja, smijeha i uspomena, a kada dođu teži dani, sjetite se zašto ste se izabrali. Puno ljubavi i sreće žele vam Ivan, Valentina, Iva i Adam Hanulak. Sve najbolje u budućem životu nećaku Dariju s njegovom odabranicom Marijom žele Ujo, Drago i Mira. Dragi moj Dario, želim da znaš koliko te volim i koliko sam zahvalna što si baš ti osoba s kojom ću uskoro započeti naše zajedničko životno putovanje. Jedva čekam naše dane, naše jutro, naš dom, male trenutke sreće i sve ono što nas tek čeka. Ti si moj izbor, moje sigurno mjesto i moja najveća ljubav. U potpisu, tvoja Marija. Dragi Adriana i Nikola, vaše obećanje dovelo vas je do raskrsnice vaših života, do trenutka kada jedno drugome želite dati vaše najbolje strane, do trenutka kada ćete budućnost i cijeli svoj život provesti zajedno. Zato neka vam je sa srećom i ostanite uvijek tako sretni i zaljubljeni kao što ste danas. U potpisu, kumovi Ana, Janik i Lovro.

A u novi sat našeg druženja ulazimo uz Maju Šuput i naravno onu dobro poznatu njezinu svatovsku pjesmu i vaše čestitke upućene uz tu pjesmu. Dragi Marija i Dario, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog putovanja. Od srca vam žele teta Slavica, tetak Pavo, Josip, Katarina, Damir, David, Petra, Vlado, Ivona, Mateja i Matej. Živjeli mladenci! Draga naša teta Marija, kažu da je teta druga mama, a mi imamo sreću što smo uz tebe dobili i Darija, kojeg od sada i službeno možemo zvati tetak. Iako smo odavno znali da je onaj pravi. Želimo vam brak pun ljubavi, strpljenja i veselja, a mi obećajemo da ćemo vas redovno posjećivati i paziti da vam nikad ne bude dosadno. Sretno vjenčanje žele vam vaši Lovro i Julija. Najdražoj našoj teti Mariji želimo sretno sklapanje braka s Darijom. Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i smijeha kroz cijeli zajednički život. Dario, dobro nam pazi tetu jer mi smo tu da provjerimo kako je čuvaš. U potpisu Stjepan i Šimun. Dragi Adriana i Nikola, neka vam ljubav bude vječna, osmijeh svakodnevan, a zajednički život ispunjen najljepšim trenucima. Želimo vam život pun ljubavi, sreće i prekrasnih uspomena. Od srca vam žele sestra Josipa, šogor Josip, Jakov i Ema Holbik. Seko Adriana, danas ti želim samo jedno, da budeš sretna kao nikada do sada. Želim vam puno ljubavi, smijeha i lijepih trenutaka, a što se šogora tiče, dobrodošao u obitelj, sada više nema povratka. Voli vas brat Filip Hanulak. Draga Silvija, sve najljepše u budućem životu s tvojim odabranikom Denisom, to ti žele sestra Katarina, šogor Goran i nećak Šimun, Ausec iz Punitovaca. Sretno sklapanje braka, dragoj kćerki Mihaeli s Filipom, od srca žele roditelji otac Mile i mama Mirta. I sreća ih pratila na svakom koraku. Draga teta Marija, ti si uvijek uz nas u svim bitnim trenucima našeg života. Sretni smo što i mi sada možemo biti uz tebe na tvoj veliki dan. Od srca ti čestitamo i puno te volimo. U potpisu Tena, Sara i Toni. Bratiću Filipu, sretno sklapanje braka sa Mihajlom. Bratiću Filipu, sretno sklapanje braka sa Mihajlom od Elene, Katje i Davida. Našoj dragoj Seki Valentini želimo puno ljubavi, radosti i lijepih trenutaka u braku sa zaručnikom Matejem. Puno te vole tvoje Seke, Ivana i Petra. Dragi Ivona i Alene, danas je poseban dan za cijelu obitelj, a meni posebno jer gledam svog brata kako započinje novo životno poglavlje. Želim vam da vas kroz cijeli život prate ljubav, zdravlje, razumijevanje i puno zajedničkih osmijeha. Čuvajte jedno drugo, budite jedno drugome najveća podrška i neka vas na svakom koraku prati Božji blagoslov. Od srca vam žele sestra Mihaela i Antonio.
Neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a dom bude pun smijeha i sloge. Sretno sklapanje braka sestrični Adriani i njezinom odabraniku Nikoli žele sestrično Matea, Nikola, mali Leon i Niko. Sretno sklapanje braka Mihaela i Filipe, to vam žele Antun, Pavo, Dunja i Kornelija Ivić uz poruku Sretno mladenci. Sretno sklapanje braka Karlu i Mariji žele sestrične Ivana i Magdalena. I evo, nakon ovih brojnih, moram priznati, čestitki, vrijeme je da poslušamo i Maju Šuput i njezinu svatovsku pjesmu.

Ovaj veseli ritam nastavljamo uz pjesmu Moj je dado puno radio. Tata, hvala ti za svu ljubav, trud i sve što si učinio za mene i našu obitelj. Posebno mi je drago što ovakve lijepe trenutke mogu dijeliti s tobom i započeti novo poglavlje svog života uz tebe. U potpisu, tvoja kćer Marija. Sretno sklapanje braka Dariju Barišiću sa Marijom žele Antonela i Lara Barišić.

Dragi Dario i Marija, želimo vam od srca da se ostvari svaki stih sljedeće pjesme. Da se u dalekoj budućnosti prisjećate zaruka, obećanja pred Bogom i svih prepreka koje ste zajedničkim snagama savladali kako bi uživali u zajedničkoj starosti. Sve najbolje žele vam nećaci Josip i Petar, te sestra Ivona i šogor Ivan.

U nastavku programa Salaš i danas majko ženiš svoga sina. Sretno sklapanje braka Karlu Birtiću s Marijom Puškarević. Neka vaša ljubav traje vječno, žele mama i tata iz Starih Perkovaca. Od mame Jasenke iz Trizivojne za mladence Ivana i Mariju. Sine, budi joj oslonac, a ti, snaho, budi mu inspiracija. Neka vaš brak bude ispunjen smijehom, pjesmom, ako Bog da, s puno dječjeg plaća i radosti. Od srca vam žele otac i majka. Mislave moj, puno sreće u braku sa Gabi, želi mama. Sretno sklapanje braka Mislavu i Gabrijeli, da ih sreća prati u životu, žele Vesna, Slavica, Stevo i Marko. Dario, želim ti obilje Božjeg blagoslova u novom poglavlju svog života kojeg započinješ s Marijom. U potpisu mama. Najljepše želje Mateju i Valentini želi mama Ivanka. Sretno sklapanje braka Karlu Birtiću i Mariji Puškarević želi teta Snježana, teta Kivo, Ivana i Magdalena.

U nastavku programa Krunoslav Kičo-Slabinac i pjesma Dignite čaše svatovi uz vaše čestitke. Draga naša Marija, sjećamo se tvog prvog koraka, a danas ponosno gledamo tvoje korake prema zajedničkoj budućnosti s Darijom. Neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaš dom bude utočište mira, topline i smijeha. Mama Marija i tata Đuro. Kćeri Adriana, u braku s Nikolom želimo ti puno ljubavi, smijeha i lijepih trenutaka, a kad dođu prve bračne rasprave, sjetite se zlatnog savjeta. Mama je uvijek u pravu, a tata se slaže. Vole te mama Maja i tata Ivica. Našem dragom nečaku i bratiću Mislavu, sretno sklapanje braka s Gabrielom i puno sreće u zajedničkom životu žele teta Božica i sestrična Ivana. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretno sklapanje braka Karlu Birtiću i Mariji Puškarević žele mama Branka i tata Matija iz Starih Perkovaca. Uz poruku sretno mladenci. Sretan dan i puno sreće na bračnom putu Dariju s Marijom žele roditelji. Dragom budućem susjedu Dariju Barišiću sve najbolje povodom sklapanja braka s njegovom Marijom. Neka vam brak bude sretan i blagoslovljen, pun ljubavi i strpljenja te zajedništva. Čestitke od srca želi susjeda Jelka Bodakoš. Dario i Marija, neka vam svaki dan bude nova prilika da se još više zaljubite jedno u drugo, da kroz život ostanete najbolji tim i jedno uz drugo. U potpisu vaši carevi. Silvija Pejić i Denise Filipoviću, sve najljepše povodom vašeg vjenčanja žele vam Anita i Krunoslav, Katarina, Goran i Šimun i Lidija i Marijan. Mateju Imroviću i Valentini Lovrić, najljepše želje povodom vjenčanja žele tata Zvonimir i mama Ivanka Imrović. Draga Marija, neka ti život sa tvojim Darijem bude pun ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih osmijeha. Od srca žele teta Evica i čiča Ivan. Sretno sklapanje braka Mihaeli Pec sa Filipom Denićem, te neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajednički osmijeh. Sve najljepše želje od srca vam žele stric Stipo i strina Slavica Pec. Marija i Dario, neka vas ljubav i sreća prate cijelog života, to vam od srca žele teta Slavica i tetak Pavo. Dragim mladencima Mihaeli i Filipu, sretno u budućem zajedničkom životu, od srca žele vaši kumovi Snježan, Mihaela, Dominik, Natali i Leoni. Dario i Marija, neka vam svaki dan braka bude nova prilika da se još više zaljubite jedno u drugo, da kroz život uvijek ostanete najbolji tim i budete jedno uz drugo. Vaši carevi.

Draga moja kćeri Adriana, danas dok te gledam kako započinješ jedno novo i predivno poglavlje svog života, srce mi je ispunjeno ponosom, srećom i ljubavlju. Od uvijek si bila moje dijete, moja radost i moj najljepši dar. A danas te s ponosom predajem životu koji si odabrala. S ljubavlju, tvoja mama Maja. Draga Marija, želimo ti da uvijek budeš sretna i nasmijana kao na dan svog vjenčanja s Darijem. Čuvajte jedno drugo i volite se cijeloga života. Neka vas uvijek prati ljubav koja vas je i spojila. Od srca vam žele teta Evica i čiča Ivan. Draga moja Marija, kao golubica koja raširi krila i poleti prema svom novom domu, tako i ti danas letiš prema svojoj sreći s Darijom. A ja ću kao majka uvijek biti tu da se radujem tvojim sretnim danima i da ti budem oslonac kad god ti zatreba. Volite, tvoja mama Marija.

Sretan ulazak u bračne vode, plivajte zajedno i kada naiđu valovi, gledajte da bar jedno ostane iznad površine. Puno sreće vam žele kumovi Ivana i Hrvoje s kumicom Milom. Draga teta Adriana, želimo ti ljubav do neba, sreću bez kraja i puno razloga za osmijeh, a mi ćemo uvijek biti tu za jedan veliki zagrljaj. Vole te tvoji Jakov i Ema. Za vašu ljubav, sreću i sve godine koje dolaze, sretno mladenci, sestrični Adriani i njezinom odabraniku Nikoli, želi sestrična Antonija, Luka i Noeli. Sve najljepše Silviji Pejić i Denisu Filipoviću u budućem zajedničkom životu žele sestra Lidija i šogor Marijan uz poruku Mladenci sretno. Našoj dragoj Seki Valentini od srca želimo sve najljepše u zajedničkom životu sa svojim medvjedićem Matejem. Budite uvijek tako nasmijani i zaljubljeni kao što ste i danas. Puno sreće žele vam vaše Ivana i Petra. Sretno sklapanje braka Karlu Birtiću i Mariji Puškarević žele sestrična Ana Marija, Ivan i Rita. A ove nam čestitke idu uz glazbenu želju, kao što možete čuti, to je Halid Bešlić i pjesma Tamanje.

Dragi Dario i Marija, uskoro ćete pred Bogom obećati jedno drugome vječnu ljubav i poštovanje. Predati jedno drugome svoje srce i dušu. Budite vječno svjetlo jedno drugome i oslonac na koji uvijek možete računati. To vam od srca žele nećaci Josip i Petar, sestra Ivona i šogor Ivan. Puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu Mateju i Valentini žele Zvonimir i Ivanka. Draga Seko, kao tvoja sestra presretna sam što mogu biti uz tebe na ovaj poseban dan. Želim vam da kroz život koračate zajedno, ruku pod ruku i da vam ljubav svakim danom bude sve veća. Od srca vam želim cijeli život ispunjen srećom, ljubavlju i zajedničkim uspomenama. Volim vas i čestitam vam od srca. U potpisu sestra Josipa Holbik.

Draga Marija, isti korijeni, djetinjstvo i odrastanje, a sada tvoje novo poglavlje. Koliko god godina prošlo i kamo god nas život odveo, naša veza ostaje neraskidiva. Želim ti da u braku pronađeš svu sreću svijeta, da se s Darijem smiješ svaki dan i da gradite svoj svijet s puno ljubavi. Najsretnije vjenčanje želi vam tvoj brat Ivan. Draga Seko, sada dobivaš muža, a on dobiva nas dvojicu za šogore. Nadamo se da je svjestan u što se upustio. Sestri Adriani i šogoru Nikoli puno sreće u braku žele braća Ivan i Filip Hanulak.

Naše druženje nastavljamo uz pjesmu Jedan život malo je. Blagoslovljeno sklapanje braka Mislavu i Gabi od obitelji Sito želi vam kum i njegova obitelj. Neka vas prati sreća i Božji blagoslov. Draga Adriana, danas ti želimo puno ljubavi, sreće i strpljenja, jer za brak će vam sve troje dobro doći. Želimo vam da se uvijek volite, puno smijete i da zajedno dočekate još puno ovakvih veselih dana. Tvoji mama Maja i tata Ivica. Marija i Dario, čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u svakom trenutku i uvijek pronađite razlog za osmijeh. Čak i onda kada život ne bude savršen. To vam od srca žele Mateja i Matej.

Došlo nam je vrijeme da poslušamo i jedan slavonski svatovski bečarac. Draga naša Adriana, želimo ti da u braku uvijek bude puno ljubavi, sreće, poštovanja i smijeha. Neka vam svaki novi dan bude još jedan lijepi razlog za zajedničku sreću. Vole te mama Maja i tata Ivica Hanulak. Dragi Ivona i Alene, danas započinjete jedno novo i najljepše životno poglavlje. Želim vam da se kroz cijeli život držite za ruku, da jedno drugome budete najveća podrška i da vas uvijek prate ljubav, zdravlje i sreća. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, toplinom i uspomenama koje ćete zajedno stvarati. Čuvajte jedno drugo i nikada nemojte zaboraviti koliko je vrijedno imati osobu u sebe koja vas voli svim srcem. Od srca vam želim dug, sretan i blagoslovljen zajednički život, vaš kum Renato. Dragi mladenci Mihaela i Filipe, od srca vam čestitamo na sklapanju braka. Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja na zajedničkom životnom putu. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, toplim i lijepim trenucima koje ćete zajedno stvarati. Od srca sve najljepše želje žele vam bratić Damir, Kristina, Daniel i Sara Pets. Bratiću Filipu Deniću, sve najbolje u zajedničkom životu sa Mihaelom žele Anja, Hana i Gabriel Brataljenović. Mihaela i Filipe, započinjete jedno novo poglavlje svoga života. Želimo vam da kroz njega uvijek koračate zajedno ruku pod ruku. Uživajte u svakom trenutku i neka vam ljubavi nikada ne ponestane. To vam želi Seka Martina, Šogor Stjepan, te nećaci Ante i Bruna Birkić. Mihaela i Filipe, neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš zajednički život ispunjen srećom, zdravljem, mirom i mnoštvom lijepih uspomena. Od srca vam čestitamo vjenčanje i želimo vam dug i sretan zajednički život. Od srca Ivan, Suzana, Petar, Petra i Tamara. U petak svim gostima želimo dobar provod do jutra, vaši mladenci Ivona i Alen.

A emisiju Čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova nastavljamo uz još jedno kolo šokačko, ali ovog puta žensko. Dragi Silvija i Denise, na dan vašeg vjenčanja neka se pjeva, pleše i veseli, sve najbolje u zajedničkom životu žele vam Seka Anita i Šogor Kruno.

Draga sestro Silvija Pejč, želim ti poželjeti sve najljepše želje, veselje, ljubav i Božji blagoslov u budućem životu s tvojim odabranikom uz poruku samo veselo. Tvoja seka Katarina Ausec iz Punitovaca. Draga moja seko, danas te gledam kako započinješ svoj novi život. Želim ti da uvijek budeš voljena, nasmijana i sretna kao što zaslužuješ. Budi najbolja žena, dobra snaja, a meni uvijek najdraža seka. Volite najviše tvoja seka, Ana. Sretno sklapanje braka Mislavu i Gabrijeli, da ih sreća u životu prati, žele Vesna, Slavica, Stevo i Marko. Sretno sklapanje braka nećaku Filipu sa odabranicom Mihaelom od ujaka Damjana, ujne Josipe, bratića Ivana i Matea i sestrične Ene. Od svekrve Jasenke iz Trizivojne za svoju snaju Mariju dobili smo predivnu kćer i novu radost u životu. Neka vam zajednički put bude obasjan zdravljem, mirom, uzajamnim poštovanjem i bezuvjetnom ljubavi. Dragi Adriana i Nikola, neka vam budućnost bude ispunjena ljubavlju, zdravljem i mirom, sve najbolje povodom vašeg vjenčanja, žele vam Ujo Tuno i Ujna Tomislava.

Mihaeli i Filipu puno sreće i zdravlja u budućem zajedničkom životu želi teta i tetak Paloš iz Selaca. Dragoj Mariji Periš, sretno sklapanje braka s njezinim izabranikom Darijom Barišićem, neka vas kroz cijeli život prate zdravlje, sloga i vjera u jedno drugo. To vam žele Andrija i Anica Eling. Sretno vjenčanje Dariju s Marijom od roditelja.

Naše druženje nastavljamo uz vaše čestitke, ali naravno i glazbeni dio programa, a što znači samo jedno, u nastavku nam svira Severina i pjesma Prijateljice. Draga moja Adriana, da mi je netko rekao dok smo se igrale barbikama da će mi brzo doći do ovoga, ne bih mu vjerovala. Zajedno smo proživjele svašta. Izlazile zaljubljivanje, odljubljivanje, pa tako u krug. I sve to dovelo nas je gdje smo sada. Tebe do tvoga dragog Nikole, a mene pokraj tebe. Želim ti sve najbolje u zajedničkom životu sa Nikolom, da vas prati sreća, ljubav i uzajamno poštovanje. Čestitam vam i sretna sam što ćemo zajedno dijeliti sreću novih trenutaka u pustolovini zvanoj vaš bračni život. Voli vas kuma Ana. Prijateljice moja, prošle smo toliko toga zajedno, a danas te gledam najljepšu do sada. Neka tvoj brak bude ispunjen mirom, smijehom, razumijevanjem, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. To ti želi i puno te voli kuma Ivana. Draga moja Mihaela, neke se prijateljice ne ostavljaju u školskim klupama, one ostaju za cijeli život. Neka vas kroz život uvijek vodi vaša beskrajna ljubav i požrtvovnost. U potpisu Đurđica. Draga Valentina, tvoje ti seke, a prije svega prijateljice, žele sve najbolje u braku s Matejem. Neka vam zajednički život bude jednako lijep kao što je nama bilo odrastati s tobom. U potpisu tvoje Ivana i Petra. Prijateljice moja, prošle smo toliko toga zajedno, a danas te gledam najljepšu do sada. Neka tvoj brak bude ispunjen mirom, smijehom, razumijevanjem, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. To ti želi i puno te voli kuma Ivana. 39. Taman je, sretan ulazak u bračne vode, plivajte zajedno i kada naiđu valovi, gledajte da bar jedno ostane iznad površine. Puno sreće vam žele kumovi Ivana i Hrvoje s kumicom Milom. Kumo Marija, danas nije samo tvoj veliki dan, nego je dan kada sam još jedno shvatila koliko sam sretna što te imam u svome životu. Želim ti da kroz život budeš ovako nasmijana, voljena i svoja, da ti brak bude pun ljubavi i razumijevanja, te manje rasprava. Oko toga tko je u pravu, iako znamo tko je u pravu, volim te puno i presretna sam što mogu biti uz tebe na ovaj poseban dan. U potpisu kuma Liza.

0: Dragi Filipe i Mihaela, neka vam je sretno i blagoslovljeno, vaši tata Željko i mama Mirta. Dragi kume Dario, želim vam brak pun ljubavi, smijeha i sreće, a sebi želim da mi uskoro stigne jedan mali kumić ili kumica za najljepše nestašluke. Puno vas voli vaš kumić Lovro. Draga Adriana, neka ti brak donese svu onu sreću koju zaslužuješ. Čuvaj svoju ljubav, njeguj je i nikada ne zaboravi koliko vrijedi imati nekoga s kim možeš dijeliti i najljepše i najteže trenutke. Od srca vam želim dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Volim te beskrajno i uvijek ću biti uz tebe s ljubavlju, tvoja mama Maja. Mihaela i Filipe, neka vas kroz život uvijek prati ona ista ljubav koja vas je danas donijela pred oltar. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u svemu i nikada ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. To vam želi sestrična Sanja.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario,

Sretno sklapanje braka Filipu i Mihaeli žele ujak Josip, ujna Željka i sestrične Maja, Jana i Zara. Sretno sklapanje braka i puno sreće u zajedničkom životu Mislavu i Gabi želi brat Nikola i Sara.

Dragom sinu Mislavu i Gabrijeli puno sreće i blagoslova u zajedničkom životu želi mama uz pjesmu Krunoslava Kiče Slabinca zbog jedne divne crne žene.

0: U nastavku emisije Zdravko Čolić i pjesma Kuća puna naroda uz vaše čestitke. Dragi Marija i Dario, danas pišete novo poglavlje, neka vaša ljubav bude temelj doma u kojem nikada neće faliti smijeha, topline i zagrljaja. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u svakom trenu i gradite svoju kuću punu naroda. Sretno vam vjenčanje i neka vam svaki zajednički dan bude pjesma. Od srca vam to žele brat Ivan, Šogorica Ivona, nećak Lovro i nećakinja Julija. Draga naša obitelji, rodbino i prijatelji, danas vam uz ovu pjesmu želimo reći jedno veliko hvala. Hvala vam za svaku riječ podrške, savjet, pomoć i trenutak koji ste odvojili za nas na putu do našeg posebnog dana. Sretni smo što vas imamo i želimo vam lijep provod u svatovima. Neka se pjesma ori, neka se čaše pune, jer večeras je naša kuća puna naroda, vaši mladenci Marija i Dario. Dragi Valentina i Matej, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen veseljem, ljubavlju i Božjim blagoslovom. Od srca vam čestitaju mama Ivanka, tata Drago i Seke. Draga Adriana i Nikola, ljubav je kao vjetar, ne možeš je vidjeti, ali možeš je osjetiti. U potpisu teta Katarina i tetak Željko. Mihaela i Filipe, neka vam ovaj dan bude početak života punog ljubavi, smijeha i zajedničke avanture. Želimo vam da uvijek jedno u drugome pronađete mir, sigurnost i razlog za slavlje. Čuvajte svoju ljubav i neka vas kroz sve godine prati sreća. To vam žele vaši kumovi Tamara i Daniel i kumić Noa.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Draga Silvija i dragi Denise, neka vam ljubav bude najljepši početak, a svaki novi dan još ljepša zajednička priča. Želim vam život pun sreće, smijeha i ljubavi. Tvoja Seka, Lidija, živjeli mladenci. Sretno sklapanje braka Mislavu i Gabi od kumova Tonija i Tamare. Živjeli i neka vas Bog blagoslovi i da bude mnogo potomaka. I da bude mnogo potomaka.

Draga moja Silvija, danom tvog vjenčanja započinje novo poglavlje tvoga života. Neka ti ono bude ispunjeno slogom, radošću, mirom, veseljem i Božjim blagoslovom. Želim da se tebi i odabraniku tvoga srca ostvari sve ono što si poželite i čemu se nadate. I to na najljepši mogući način, jer ti to zaslužuješ. U potpisu, tvoja seka Anita.

Filipu i Eli svako dobro u budućem životu žele tetak Jozo, teta Jasmina i bratić Karlo. Sinu Josipu Đaniću i nečaku Filipu Nemetu sretan odlazak na služenje vojnog roka žele im obitelj Đanić. Djeco, sretno. Sretno sklapanje braka misiji Gabi od kumova Tonija i Tamare i njihovih obitelji uz pjesmu Da znate što je bilo. Dragi Dario i Marija, danas ste jedno drugome rekli da, a ja vam kao kum želim da vam to da traje cijeli život. Neka vam kuća bude puna ljubavi, smijeha, veselja i dobrih ljudi. A uskoro nadam se i malih nogu koje će trčati po kući. Živjeli! Volite se i čuvajte jedno drugo, a kad vam život donese kakvu prepreku, znate gdje je kum. I zapamtite, ako ne znaš što je bilo, pitaj kuma, on sigurno zna. Od srca sve najbolje, vaš kum Ivan.

Draga Valentina i Matej, od srca vam čestitamo i želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i predivnih zajedničkih trenutaka. Neka vas kroz život prate osmijeh, razumijevanje i sreća, a svaki novi dan neka vam donese nešto lijepo i posebno. Ujak Antun i Marijana Perči s obitelji, Ivona, Goran, Dino i Ines.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo

A naše druženje nakon Miroslava Škore nastavljamo u Slavoniju, bend i pjesmu Zlatna polja. A čestitke glase, sretno sklapanje braka bratiću Filipu i Mihaeli žele sestrične Maja, Jana i Zara Brataljenović. Dragi Marija i Dario, kako pjesma kaže, samo da je zdravlja i veselja, to vam od srca žele Matea i Matej.

Dragi naši kumovi, neka vam današnji dan bude početak života u kojem ćete uvijek birati jedno drugo, i u lijepim i u teškim trenucima. Želimo vam da vam ljubav nikad ne ponestane navika, već da se svakim danom ponovno zaljubljujete jedno u drugo. Neka vam ruke uvijek pronađu put jedna do druge. Čuvajte svoju ljubav, jer najljepše priče nisu one bez prepreke, već one u kojima dvoje ljudi kroz sve što život donese ostanu zajedno. Od srca vam želimo cijeli život ispunjen ljubavlju i zajedničkim uspomenama. Vole vas vaši kumovi Sanja, Ivan i Lovro, car.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku Josipu Đaniću od srca mu žele se Kana, brat Marko i Luka uz poruku: brate sretno, volimo te.

Draga Seko, Adriana, danas nećemo puno filozofirati, želimo ti da budeš sretna, voljena i nasmijana ne samo danas nego kroz sve godine koje dolaze. A kad se pojave male bračne rasprave, samo se sjeti da uvijek imaš nas troje na svojoj strani. Volete tvoji Josipa, Ivan i Filip.

sinu Josipu Đaniću sretan odlazak na služenje vojnog roka. Od srca mu žele mama Katarina i tata Darko. Sine, volimo te i sretno.

Možda će sunce prestati sjati, cvrkut ptica zoru zvati, možda zvijezde s ovog svijeta odu, dobro zlim zamjeni modu, ali jedno znati mogu i zakleti se dragom Bogu, svoje ću srce tebi dati i suprugom te svojom zvati. Marija, svaki dan da iznova uživaš sa mnom, želiti tvoj Dario.

Našem hrabrom, snažnom, prekrasnom i preslatkom plavookom dječaku Šimunu Ausec iz Punitovaca sve najbolje za njegov prvi rođendan. Žele teta Anita i tetak Kruno.

Od svih naših zajedničkih trenutaka i uspomena, ovaj danas mi je najdraži. Želim vam da kroz život koračate čvrsto držeći se za ruke, a ja ću uvijek biti tu da vas podržim baš kao i danas. Voli vas vaša kuma Ines.

Dragi naši Marija i Dario, kad se prisjetimo kako je sve počelo, uvijek ćemo biti zahvalni baš vama. Upoznali ste nas, spojili naše puteve i eto, danas smo zajedno stvorili život o kojem smo nekad mogli samo sanjati. A danas je red na vas da započnete svoje najljepše poglavlje. Želimo vam da kroz život uvijek budete jedno drugome najbolji prijatelj, najveća podrška i mjesto kojem se uvijek rado vraćate. I naravno, želimo vam da vam život bude barem upola zabavan kao naša druženja. Hvala vam što ste spojili naše puteve, a danas nam je posebna čast što možemo biti uz vas dok vi spajate svoje zauvijek. Volimo vas i veselimo se svemu lijepom što nam tek dolaze. Vaši kumovi Sanja i Ivan.

Draga Marija, kada smo smišljali s kojom pjesmom ti čestitati, vratili smo se u one dane kada si kao mala pjevala kod tete i tetka. A vidi gdje smo sada. Nadamo se da ćeš je se sjetiti i da će ti izmamiti onaj osmijeh kao nekada, uz želju da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i veseljem. Teta Slavica i tetak Pavo.

Draga Peco, želim tebi i Fili da se svakim danom volite sve više i više i zapamti, bez obzira na to koliko godina prođe, mi ćemo uvijek biti tu da dijelimo s tobom najljepše uspomene. Volite tvoji zadnji šor, Đurđica, Doris, Iva i Tamara.

Sinu Mislavu i Gabrijeli povodom sklapanja braka, čuvajte jedno drugo, budite si oslonac i nikada ne zaboravite koliko ste voljeni. Od srca vam želi mama Anica.

Mihajla, kćeri moja, leti sada, u svoj novi život kreni, neka ti ljubav bude snaga, a sreća vječno uz tebe bdije. Sretno od mame Mirte, Pec.

Ova pjesma će ti reći sve voljenom suprugu, Zdravku Bošnjakoviću, sretan 63. rođendan i da mi ga dragi Bog čuva. Puno zdravlja i Božjeg blagoslova od srca mu želi supruga Dragica koja ga puno voli. Željama se pridružuje kuma Jasna sa sinovima iz Mrzovića.

Seko Mihaela, neka tvoj najsretniji dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i najljepšim trenucima, a ljubav vječna i puna razumijevanja. Tvoja Seka Martina.

Mihajla i Filipe, neka vaša ljubav cvjeta iz godine u godinu. Želimo vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. U potpisu mama Mirta i tata Mihael.

Draga Seko, dijelile smo djetinjstvo, tajne snove i suze, a danas s tobom dijelim i sreću zbog najljepšeg dana tvog života. S puno ljubavi, sestra Josipa Holbik.

Dragoj Silviji želimo sve najljepše u budućem životu s njezinim odabranikom Denisom. To joj žele strina Jela, bratić Luka, bratić Ilija sa suprugom Laurom i sin Drago iz Frankfurta.

Dragom sinu i bratu Mislavu i njegovoj odabranici Gabrijeli puno sreće u zajedničkom životu žele mama, sestra i braća.

Dragi Ujo i Marija, želim vam život ispunjen ljubavlju, pjesmom i dječjim smijehom. Vole vas puno i sve najbolje vam žele nećaci Petar i Josip.

Mi smo četiri dijela jednog srca, gdje god se nalazile, kamo god na životni putevi odveli, to se nikada neće promijeniti i zauvijek ćeš biti dio nas. Silvija naša, uživaj u svakom trenutku dana, kojemu se toliko raduješ, danu svog vjenčanja sa čovjekom kojeg si odabrala. Svu sreću ovoga svijeta žele ti tvoje seke, Anita, Katarina i Lidija.

Sine Dario, kroz prozor majčina srca uvijek ćeš biti isti onaj dječak kojeg sam s ljubavlju gledala, čuvala i čekala. Danas te ponosno gledam kako odlaziš u svoj novi život i gradiš svoju obitelj. Tebi i Mariji želim skladan brak, pun strpljenja, razumijevanja i ljubavi. U potpisu, mama.

Dragi Dario i draga Marija, život je lakši kad uz sebe imaš osobu koja ti istovremeno ljubav je i prijatelj, ali i oslonac, da se zajedno i smijete i borite i da uvijek jedno uz drugo stojite. Od srca vam želim puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu, u potpisu Jelena.

Draga moja Silvija, želim ti od srca puno ljubavi i sreće, smijeha i lijepih zajedničkih trenutaka sa Denisom. Neka vam svaki novi dan donese nešto lijepo i neka uvijek budete jedno drugome najveća podrška. Volite, Nela.

Matej i Valentina, puno Božjeg blagoslova u vašem budućem životu želi tata Zvonimir. Našem sinu Šimunu sretan prvi rođendan uz najljepše želje, zdravlje, ljubav i bezbrižno djetinjstvo te veselje, žele roditelji Katarina i Goran Ausec iz Punitovaca.

Draga kćeri Mihaela, došao je i taj dan. Neka vam život bude radostan i neka vam uvijek cvjeta cvijeće, jer vaša ljubav uvenuti neće. Tvoji Tajo i mama. Sve najbolje povodom sklapanja braka Ivone Dorić s Alenom Šarčevićem i da im se sve želje ostvare, žele mama i tata.

Od kuma Davida iz Piškorevaca za kuma Ivana iz Strizivojne. Od srca vam želim svako dobro, slogu i blagoslov u bračnom životu. Čestitam. A evo ovo i naša današnja posljednja čestitka u emisiji Čestitke i pozdravi. U nastavku Salaš i pjesma Imam kuma.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.